0: eteryje Mindaugas.
1: 7:06. Savaitė dar viena prabėgo vasariška ir štai prasidėjo oficialiai savaitgalis. Birželio 27-oji ir aš su šypsena vide tariu visiems labas rytas, kurie yra šiuo metu įsijungę savo radijintuvus ir radijo stotį Lietus. Labai džiugu, kad tai ir padarėte ir labai smagu, kad pasirinkote šeštadienį praleisti kartu. Mano vardas Mindaugas ir šį rytą aš globosiu jus. Tikiuosi, jūs taip pat globosite mane. Iš karto noriu jūs nuraminti Živilės balsą šiandien taip pat išgirsite, tik šiek tiek vėliau. Na, o dabar kalbėkime apie šeštadienį, apie rytmetį ir apie tai, kaip visuomet šeštadienis Lietuje vyksta taip, kaip jums patinka, taip, kaip jūs mėgstate. Tad, mėlėji, rytmetį praleiskime kartu ir aš iš karto noriu kreiptis į jūs ir jūs pakviesti paskambinti man į studiją numeriu 1823. Kodėl šį šeštadienį esate tokie ankstyvi? Kokie reikalai yra pas jūs nuo pat ankstyvi? Ryto, ką esate susiplanavę, ką veikiate šiuo metu, kaip atsikėlėte, kaip jaučiatės ir apskritai, kaip jūs. Paskambinkite, dar kartelį kartoju, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, labai noriu jūs pašnekinti nuo pat pirmųjų šio šeštadienio akimirkų. Ir būtų labai labai smagu, kad ir jūs pasidalintumėte savo įspūdžiais, savo reikalais, savo nuotykiais, kuo esate užsiėmę ir įdomiausia, žinoma, tokią gražią ir jau galima sakyti tikrai šiltą dieną, jau esate atsikėlę ir į kokius reikalus įsisukę. Ar tai būtų, nežinau, pramogos, poilsis, darbai galų gale, tikrai žinau, ne vienas iš jūsų dirbate ir savaitgaliais, tai palaikau ir linkiu, kad darbinės valandos prabėgtų kuo greičiau, bet žinokit, noriu būtent pasigilinti. Kas vyksta, ką veikiat, kuo esate užsiėmę, nes rytas tikrai ankstyvas, o kaip gali būti taip, kad reikalų jau pilna, juo labiau, kad tokia vasara pagaliau atėjusi į mūsų kiemus, kur bebūtumėt, pavyzdžiui, dabar mūsų studijos termometras rodo jau 15 laipsnių, aš žinokit, minyčiau, kad tam tikrose šalies vietose yra galbūt netgi šilčiau. Galėsime ir apie tai pasikalbėti be jokios abejonės, o dabar apie pirmuosius šeštadienio reikalus, 1823. Matau, kad jau yra ir skambinančių mūsų klausytojų, labai norėčiau jūs pakalbinti. Labas rytas.
2: Tokia gra.
1: Alo.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas skambina?
3: Juozas skambina.
1: Juozai, iš kur pasiekė mūsų jūsų skambutis?
3: Šiuo metu Marijampolė.
1: Marijampolė. Sakykit, šiuo metu, tai planuojat kažkur judėti ar judat?
3: Ne, darbuojamėmis.
1: Taip atsikvėpėt Juozai giliai, tai kaip suprantu. Ar tik pradžia, ar vidurys darbų, ar visgi į pabaigą?
3: Nu, kaip čia pasakės, įsivažiavę
1: esat. Tai aš be jokios abejonės, Juozai, palaikau jūs, linkiu, kad tas laikas darbuose praeitų kuo greičiau ir pasistengsiu, kad tas eteris, kuris skambės iš Lietaus radijos stoties, pakeltų jums nuotaiką ir suteiktų stiprybės ir jėgų darbams.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū už skambutį, lengvo šeštadienio. Na ir pamėginsiu dar kažkam atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Vilma.
1: Vilma, jūs sakykit, kodėl tokia ankstyva, tokį gražų šeštadienio rytą?
4: Nu, tai kad reikia keltis, kažką tai daryti, nes taip tai visą dieną megot lovai nesąmonė.
1: Sakot nesąmonė, o gal kaip tik vasarai, kai jeigu laisvesnio laiko yra galima sau taleisti?
4: Reikia, aš tai eilėraštį jau parašiau.
1: Eilėraštį parašė. Tai žinokit, Vilma, mes tikrai lauksim jūsų dar skambučio. Parašykit, paruoškit tą eilėraštį, gal net ir turėsim kokią nors įdomesnę rubriką. Ir apskritai visus raginu atsipalaiduoti, jeigu tik turite tokią galimybę. Tikrai pasistengsiu groti pačią gražiausią muziką, mes tik tokią ją ir turime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Alo.
5: Alo.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Juozai.
1: Juozai, jeigu galit patylinkit radijo imtuvą.
5: Taip, patyldžiau.
1: Žinokit, dar fonuoja visi reikalai. Ką jūs, kur jūs, ką veikiat, sakykit.
5: Aš dabar važiuoju į darbą tarnauti ir ginti.
1: Tarnauti ir ginti. Pagarba didžiausia, Juozai. Ačiū tuo labiau, kad esate kartu su radijo stotimi Lietus. Už tą patį dėkoju ir visiems kitiems mūsų stoties klausytojams. Likite ir toliau kartu su Lietumi.
0: Gero ryto.
6: Čia

0: Sveiki, čia Saulius Prusaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Na ką, mėly, pirmoji valanda kartu beveik įpusėjo, 7:29. Labą rytą dar kartelį visiems. Jau dabar noriu pakviesti jūs paskambinti į studiją numeriu 1823 ir pasikalbėti apie orus, o su jumis dalinuosi sinoptikų paruošta informacija. Jiegi sako, kad šiandien visų pirma nelis, o temperatūra ruoškitės nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune bus dar karščiau, 33. Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Panašu, kad laukia tikrai karštas, vasariškas šeštadienis. Nu, dabar norisi pasikalbėti ir paklausti jūsų, kaip yra pas jūs, kiek pas ką, kokios temperatūros, kokie orai, kas matosi, ką jaučiat ir viskuo norisi pasidalinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas skambina?
2: Donatas.
1: Donatai iš kur?
2: Iš Italijos.
1: O, klausykit, Donatai. Nu, visų pirma, faina, sveikinimai. Atostogaujat?
2: Ne, dirbu.
1: Oi, klausykit, tai bent jau darbo šalį pasirinkot tikrai neblogai, sakyčiau. O kurioj Italijos daly esat?
2: Dabar esu netoli Trento, ant Italo-Austrių sienos.
1: Supratau, tai čia šiaurė gaunasi, ar ne?
2: Taip, šiaurinė Italija.
1: Gerai, ir kaip ten jūs laikotės, kaip ten orai?
2: Nu, dabar 26 laipsniai.
1: 26 laipsniai, klausykit, ankstyvas rytas, taip, bet Italijoje jau virš 25. Lengvas...
2: Taip, vakar Milane 40 buvo.
1: Oi, klausykit, gal net truputėlį per daug. 40. Reikia labai labai žiūrėti savęs turbūt ir šiandien gal panašiai bus. Ar žiūrėjot prognozes?
2: Nu, nežiūrėjau, šiandien jau link Austrų važiuoju, tikėkime, bus mažiau, nes nebenoriu tokį.
1: Aš įsivaizduoju, žinokai, Donatai, tai bet kuriuo atveju žiūrėkit savęs, neperkaiskit, ačiū labai jums už skambutį, linkėjimai į Italiją. Gali būti panašu, mėlėjai, ir taip, aš įsivaizduoju, kad gal ir jūsų didesnė dalis šiuo metu yra atostogose, gal pramogaujat, gal ilsitės kažkur ant gulto, kažkur, kur irgi 25-30, kur apsidairai, ten žydras vandenėlis, kažkoks gal šalia ir gerimėlis, o gal ir taip, ir jeigu taip, tai labai siunčiu jums stiprius linkėjimus, na, o mes toliau kalbamės apie orus, labas rytas.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ar Vilma čia skambina?
3: Vilma, taip.
1: Jau kalbėjome šį rytą, dabar apie orus, temą esam užsukę.
3: Nu, tai dabar 20 rodo Panevėžys.
1: Panevėžys 20 dabar rodo.
3: Nu, taip.
1: Klausykit, tai
3: netiek... Bet bus daugiau tikriausiai dieną.
1: Neabejotinai bus daugiau, netiek daug ir atsiliekam nuo šiaurės Italijos. Tai panašu, kad ir Lietuvėlė tikrai šiandien gaus nemažai šilumos. Vilma, ačiū jums labai už skambutį. Ačiū visiems už skambučius. Mylėjai, neperkaiskit, ruoškitės. Gali būti ir tikriausiai bus labai karšta.
4: Čia lietus.

0: Eteryje Mindaugas.
1: 7:45 minutės, artėjame prie 8 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems, mėlyjei, tikiuosi, kad jūsų vasara bėga taip pat nuotaikingai, kaip jis skamba antikvarinių Kašpirovskio dantų dainose, o dabar jau noriu pakviesti jus į pagalbą sau, numeriu 1823 paskambinti į studiją, nes visai netrukus rinksimės iš dviejų kūrinių, kurių vienas nuskambės lietaus eteryje. Turiu dvi dainas prieš savo akis, noriu pagroti jų ištraukas jums ir tada jau kviesiu pasirinkti ir primenu, kad ta daina, kuri surinks be mažiausiai du jūsų balsus, būtent ir nuskambės. Tad pirmoji šį rytą pretendentė į jūsų širdis yra daina štai ši.

Ir tai yra Jazzu bei Fausto kūrinio pavadinimu Mergytė versija. Pirmoji šiandien, kuri pretenduoja jūsų balsus, o dabar antrasis kūrinys.

0: Ir tai yra Sasha Song ir jo vasariškas kūrinys pavadinimu Birželis. Štai tokios dvi dainos šį rytą. 1823 dar kartą primenu mūsų studijos telefono numerį, o dabar jau atėjo akimirka nuspręsti, kurį iš šių dainų jums patiko labiau. Pamėginkime išsiaiškinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Saulius.
0: Sauliau, kaip sakėt?
1: Rokiškis.
0: Iš Rokiškio. Linkėjimai į Rokiškį. Tai Sauliau, už kurią dainą?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai. Džiazu ir Faustas gauna pirmąjį balsą. Ačiū jums. Gerai, pažiūrėkime, ar ši tendencija išsilaikys. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Alvidas.
0: Alvidai, kur važiuojat?
2: Italijai.
0: Dar vienas Italijai. Klausykit, ar visi lietaus klausytojai po truputėlį skrenda į Italiją? Man jau susidaro toks įspūdis.
2: Ne, dėja, atostogos, darbas.
0: Darbas, irgi darbas. Tai, bet žinokit, bent jau Italijoje. O dabar prie reikalų, už kurią dainą?
2: Pirma, džiazu.
0: Už džiazu. Ir žinokit, tai yra antras balsas už džiazu. Jūsų sprendimas šį kartą ir balsas yra lemiamas. Ir aš kviečiu visus pasigarsinti savo radio imtuvus eteryje mergytėje.

0: Jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos vėl surengė smūgius prieš objektus Irane, po to, kai apkaltino Iraną paliaubų pažeidimais, užpuolant Hormūzo sąsiauryje buvusį krovininį laivą. Tuo metu Iranas atsako, jog ketvirtadienį apšaudė šį laivą, nes jis plaukė neleistinu maršrutu. Tačiau Vašingtonas tokio Irano pasiaiškinimo nepripažįsta ir laiko ataką nepagrįsta. Šiuo metu galioja Jungtinių valstijų ir Irano pasirašytas susitarimas, pagal kurį karo veiksmai sustabdyti. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje po žemės drebėjimo išaugo iki 920. Tai skelbia šalies parlamento pirmininkas. Sužeistųjų daugiau nei 3 tūkstančiai, o dingusiųjų be žinios skaičius šiuo metu siekia 50 tūkstančių žmonių. Drebėjimas įvyko trečiadienio vakarą vietos laiku, jo stiprumas siekia 7,5 balo. Labiausiai paveikta šiaurinė Venesuela aplink šalies sostinę. Liudininko filmuota medžiaga rodo daugybę sugriuvusių pastatų. Lietuvoje valstybės kontrolė konstatuoja, kad per 2 valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinis darbo užmokestis didėjo visose savivaldybių administracijose. Tačiau atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio savivaldybių administracijų atlyginimo nesumažėjo. Valstybės kontrolės atstovė Laura Stračinskienė sako, kad didžiausi atlyginimai yra didžiuosiuose miestuose, o dalyje mažųjų savivaldybių vis dar nesiekia nei 2000 eurų ant popieriaus.
1: Jeigu paimtume didžiausią vidutinį darbo užmokestį turinčią savivaldybę su mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai skirtumas yra apie 1,5 tūkstančio eurų neatskaičius mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausias, o mažiausias yra šiuo atveju nesiekiantis 2 tūkstančių eurų, tai yra Lazdijų rajono. Valstybės lygmens institucijose yra didžiausias dėmesys buvo skirtas vadovų grandžiai, tai yra tiek tarpinės grandies, tiek aukščiausios grandies vadovų. Tai yra ten ryškesnės matėsi vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tuo tarpu savivaldybėse, iš tiesų, jeigu taip paimant bendrai, dėmesys didesnis buvo skiriamas specialistam.
0: Viešojo administravimo institucijose taip pat nenustatyta tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlygio augimo. Darbo užmokestis augo panašiu tempu tiek administracijose, kur darbuotojų skaičiaus mažėjo, tiek tuose, kur jis didėjo. Europoje tęsiantis karščio bangai Vokietija užfiksavo karščiausią temperatūrą šalies istorijoje. Pietvakariniame Sarbriukeno mieste fiksuota 41,3 laipsnių Celsijaus temperatūra. Karščiai sukaustė didelę Europos dalį. Šalių vyriausybės įspėja gyventojus pasirūpinti savo sveikata. Šiandien Lietuvoje taip pat tęsiasi kaitra. Lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune iki 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros bienės informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: eteryje Mindaugas.
1: 8:10, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o aš turiu labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad šį šeštadienį esate įsijungę savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. O tradiciškai 8:00 pas mus prasideda nuo to, kad yra apžvelgiamos įdomybės vykstančios ne tik sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje. Noriu pasidalinti su jumis tam tikrais įvykiais, kuriuose galite apsilankyti ko ne kiekvienas iš jūsų, jeigu tik žinoma turėsite laiko ir noro šiek tiek pajudėti, pasidomėti ir praturtinti savo kasdienybę. Pradėsiu nuo to, kad šiandien Šventojoje koncertuoja grupė Poliarizuoti stiklai. Jeigu esate kažkur netoliese ir jums patinka ta tokia muzika, kuri kviečia pajudėti, galbūt padainuoti kartu, galbūt būtent šis koncertas jūs ir sudomins. Štai Tytuvėnuose šiandien vyks antrasis žygis dviračiais po Tytuvėnų apylinkės, kur Tytuvėnų regioninis parkas atsiskleis tarsi gyva, nuolat kintanti knyga, kur jūsų laukia kvapą gniaužianti gamta ir garantuotai geras laikas. O štai laikinojoje sostinėje Kaune šiandien vyks vaikų ir šeimos vasaros šventė. Čia jūsų lauks ne tik daug supynių, gyvūnėlių, žaidimų ir veiklų gryname ore, bet ir tikra vasaros šventė visai šeimai kartu. Tai tikras vaikų rojus. Jeigu esate kažkur Kaune ar aplinkui ir norite palepinti savo mažuosius ir taip pat patys praleisti gerai laiką, galbūt ir tai būtų jūsų sprendimas. O štai vaizdingasis Raigardo slėnis šiandien prisipildys dalgių žvangesio, dainų ir geros nuotaikos. Čia vyks tradicinės šienpjovių varžytuvės, pavadinimu Raigardo tviskantys dalgiai. Ir tai ne tik galimybė išbandyti jėgas šienavimo rungtynėse ar stebėti geriausių šienpjovių kovas, bet ir tikra vasaros šventė visai šeimai taip pat. Renginio dalyvių čia lauks liaudiška muzika, šokiai, gardus maistas nuo laužo, tradicinė gira bei įvairios pramogos mažiems ir dideliems. Viename gražiausių Dzūkijos kampelių susitiks tradicijos, bendrystė ir vasariška šventinė nuotaika. Na ir Klaipėda šį savaitgalį tampa drifto sostinė. Prieš Švyturio arenos šiandien įsižieps vienas karščiausių pramoginių renginių Klaipėdos Drift Fest. Šonaslydis, tiršti padangų dūmai ir adrenalinas ir visa tai Klaipėdos širdyje. Štai tokie veiksmai šiandien visoje mūsų šalyje, visoje mūsų gražiojoje Lietuvoje. O aš, mėlyjei, noriu pakviesti jūs paskambinti man į studiją numeriu 1823 ir pasidalinti savo planais. Ką jūs esate sugalvoję šiam karštam savaitgaliui? Primenu, bus tikrai šilta, prireiks ne tik akinių, bet būtinai ir kremo nuo saulės. Galbūt net visos skėčio, kad galėtumėte prisidengti nuo ultravioletinių spindulių ir žinoma daug, daug vandens ar kitokių jūsų mėgstamų skysčių, kad neperkaistumėte ir ta šeštadienis jums išliktų malonus. Tad jeigu tik turite pasidalinti kokiais planais, ką šiandien veiksite, jeigu tik norite, kad tą sužinotų ir visa Lietuva, galbūt išgirdote kažką iš mano lūpų, kas jūsų domino, kur ketinate nuvykti ar sudalyvauti. Kviečiu pasidalinti. Nors iš tikrųjų, kiek kalbėjome su jumis šį rytą, tai panašu, kad visi jūs jau arba Italijoje, arba traukiate link ten. Arba, šiaip iš tikrųjų tikiuosi, kad dauguma jūsų turės galimybę šiandien pailsėti, atsigauti, galbūt nulėkti prie ežerėlio, galbūt prie jūros, galbūt pradėsite savo atostogas, galbūt jau esate atostogose. Šiaip iš tikrųjų, norisi žinoti, kad mūsų klausytojai gerai leidžia laiką. Sveiki!
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Aldona iš Kauno.
1: Malonu, Aldona. Sakykit, prašau, jūs šį šeštadienį ar turit kažkokių planų, kažkokios veiklos? Gal laukiat anūkų? Gal pati kažkur važiuosit?
2: Taip. O jūs ir nepranešėt apie vieną labai svarbų įvykį.
1: Taip, aš klausau jūsų.
2: Vėlionos miestelėje.
1: Taip.
2: Bus didžiulė miestelio šventė.
1: Aha.
2: Ten bus kiaulės kepimas, koncertas, šokiai, dainos. Tai vat visus kviečiame.
1: Dar kartą pasakyti, kaip vadinasi miestelis?
2: Vėliona. Jurbarko rajonas Vėliona.
1: Vėlionoj. Oi, klausykit, su tais piliakalniais, su tokiu gražiu vaizdu.
2: Taip, ir jūs nežinot, nepranešat.
1: O dabar žinokit, sužinojo visi. Ačiū Jums labai, aš nebejoju, kad ir mūsų klausytojai dėkingi Jums yra be galo, taip kad šiandien ruoškitės, jeigu planavote šusnį šitų lankytojų,
2: taip,
1: dabar jų
2: taip,
1: bus kelis kartus daugiau, žinokit, vienos kiaulės neužteks.
2: Malonu, lauksim, mes irgi važiuosim.
1: Ačiū Jums už skambutį, gerų įspūdžių visiems ir smagaus šeštadienio visiems taip pat.
0: Vasara su Lietumi.

0: horoskopai.
1: Vos kelios sekundės lieka iki pusės devintos. Labas rytas dar kartelį visiems. Dabar, mylėjai, kviečiu truputėlį pasigarsinti savo radijo imtuvus ir pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime kaip visuomet nuo avinų, o avinai pastebėsite, kad jūs labiau domina pokalbiai, vedantys prie konkrečių apčiopiamų rezultatų. Užuot siuntę skubotą žinutę, verčiau paskambinkite ar susitikite gyvai aptarti svarbiausio klausimo. Netikėtas pokalbis šiandien gali atverti galimybę gauti vertingų patarimų apie sveikesnė mityba. Jaučiai, šiandienos dėmesys sveikatai jums bus ypač aktualus. Jausite norą ne tik rūpinti savimi, bet ir daryti tai stilingai bei su malonumu. Tai puikus metas išbandyti naują, energingą sporto šaką, pavyzdžiui, šokius, ar grupinę treniruotę, kurioje galite pasisemti teigiamų emocijų. Dvyniai, jūsų gebėjimas greitai apdoroti informaciją šiandien bus nukreiptas į finansus. Dabar galite pastebėti praktiškas ilgalaikes galimybės, o ne vaikytis greito pelno. Gali taip pat pasitaikyti ir netikėtą progą įsigyti kokybišką daiktą su didelė nuolaida. Tai bus ne impulsyvus pirkinys, o apgalvota investicija į jūsų komfortą. Vėžių mintis šiandien atkakliai suksis apie profesinius tikslus, o jūsų įgimtas rūpestingumas susijungs su drąsa veikti. Tad užuot laukia pirmadienio, užrašykite staiga kilusią idėją ar net parengkite trumpą planą, kaip galėtumėte pagerinti savo darbo procesus. Liūtai, rūpinimasis savimi šiandien atrodys ne kaip pareiga, o kaip estetiškas ir malonus procesas, kuriuo norisi dalintis. Bendradarbiavimas šiandien jums suteiks motivacijos. O planuodami vakarienę galite netikėti atrasti naują receptą, kuris bus ne tik sveikas, bet ir estetiškai patrauklus. Tobulas pasirinkimas harmoningam vakarui. Mergelės, jūsų noras tobulėti kils iš gilaus poreikio puoselėti savo vidinį pasaulį. Vietoj griežto plano skirkite laiko dienoraščio rašymui ar ramiai meditacijai, kad suprastumėte, ko jūsų sielai iš tiesų reikia. Tvarkydami knygų lentyną galite netikėtai rasti seniai pamirštą psichologijos knygą, kurios įžvalgos šiandien pasirodys stebėtinai aktualios jūsų asmeniniam augimui. Svarstyklės. Panašu, kad jūs jausite energiją skatinančią spontaniškumą. Leiskite sau bent mažą avantiūrą. Nebūtina vykti toli, pakaks netikėtos išvykos į netoliese esantį miestelį ar gamtos objektą. O jūsų draugas gali netikėtai pasiūlyti dienos išvyką į vietą, apie kurią nieko negirdėjote. Ir žvaigždė sako, kad šis pasiūlymas žada malonių atradimų. Skorpionai, net ir poilsio dieną jūsų strateginis protas gali būti nukreiptas į darbą, tačiau jaučio įtaka suteikia šioms mintims praktiškumo ir stabilumo. Jeigu kyla minčių apie darbą, užfiksuokite jas. Tai gali būti idėja, kaip optimizuoti biudžetą ar sustiprinti komandos struktūrą. O laisvalaikiu, naršydami internete, galite netikėtai rasti įrankį ar programą, kuri galėtų ženkliai palengvinti jūsų darbo rutiną ateityje. O dabar šauliai, pokalbiai natūraliai kryps į rimtesnės temas šiandien šauliams. Apie ateities planus, karjerą, atsakomybę, tai puiki proga aptarti svarbų klausimą su autoritetingu asmeniu, tėvais, mentoriumi ar tiesiog vyresniu draugu. Gali pasitaikyti ir netikėtą progą pasikalbėti su vyresniu giminaičiu, kuris pasidalins vertingą patirtimį, suteikiančią aiškumo jūsų pačių tikslams. Ožiaragiai, svarstydami šiandien apie pinigus, galvosite ne tik apie skaičius, bet ir apie tai, kaip jūsų sprendimai paveiks artimųjų komfortą. Tad aptarkite šeimos biudžetą ar didesnį pirkinį su partneriu. Taip pat gali atsirasti netikėtą galimybę investuoti į nekilnojamą į turtą ar tiesiog įsigyti daiktą, kuris ženkliai pagerins namų jaukumą ir taps ilgalaikę investiciją jūsų šeimos laimę. Vandeniai, panašu, kad jausite stipresnį neįprastai emocinį ryšį su artimaisiais. Jums norės diskutuoti apie idėjas, pabūti kartu tyloje ar bendrauti veikloje. Inicijuokite veiklą, kuri nereikalaukia daug žodžių, bendro filmo peržiūrą ar pasivaikščiojimą gamtoje. Netikėtas šeimos nario prisiminimas ar pasidalinta sena nuotrauka gali sukelti gilų empatijos ir bendrumo jausmą, sustiprinantį tarpusavio ryšį. Na ir žuvys, o žuvų noras tvarkytis šiandien kils iš giluminio poreikio atsikratyti senos energijos ir sukurti erdvę, kuri atspindėtų jūsų vidinius pokyčius. Tad nebijokite imtis esminio pertvarkymo. Išmeskite nereikalingus daiktus ar perstumdykite baldus. Lankydamiesi sendaikčių turguje ar interjero parduotuvėje galite netikėtai rasti unikalų daiktą, kuris taps centriniu jūsų atsinaujinančių namų akcentu.
0: Laimės vasara.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 9 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai įsijungėte savo radijo imtuvus. Čia radijo stoties Lietus, be jokios abejonės. Mano vardas Mindaugas, šį šeštadienį aš būsiu kartu su jumis. O dabar atėjo ta akimirka, kai galėsiu jums padovanoti pirmuosius šį rytą lietaus marškinėlius, bet mėlyjei ne už dyką, o už jūsų pastangą žaidime Lietaus melodija. Jums te reikia išgirdus poros dainų ištraukas pasakyti dainos pavadinimą. Jeigu tas taip pasiseks padaryti jums du kartus iš eilės, marškinėliai lietaus bus jūsų. Tikrai labai tikiuosi, kad kažkam iš jūsų pavyks ir noriu ir pabandyti pasisveikinti su pirmuoju dalyviu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Aistė.
0: Aistė, kaip jūsų šeštadienis?
1: Labai
0: geras. O, tai bus dar šiek tiek ir geresnis, jeigu tik jums pasiseks. Labai linkiu, kad taip ir atsitiktų. Taisyklės, kaip suprantu, aiškios.
1: Taip.
0: Gerai, važiuojam tuomet Aistę su pirmąja melodija. Dėmesio.

0: Na, Aiste.
1: Prusaitis prie žerėlio, ne?
0: Čia jūsų toks spėjimas būtų, ar ne? Ir žinokit, jis yra teisingas. Taip, prie žerėlio atneša jums pirmąjį tašką. Super. Nedvejokit, jeigu jau galvojat, kad atspėjo, tai žinokit, taip ir šaukit. Panašu, kad jūsų nuojauta ir žinios tikrai puikiai pasiteisina. Gerai, dabar antroji melodija. Važiuojam.

0: Čia Adrina dainuoja.
1: Taip, kartu su antruoju kvepavimu. Ir jie ten dainuoja telefone nuliai, nuliai. Na.
0: Jo, dabar daina.
1: O dainos pavadinimas. Šiokia tokia pagalba, vienas žodis yra dainos pavadinime. Ir rimuojasi su dainos pradžia, kurią aš jums truputėlį taip padainavau. Dar kartelį paklausykit, gal sugrįšim tas atsakymas.
0: Telefonas gal?
1: Dar pagalvokit. Sakiau, rimuojasi. Ne, mano žodžiuose nebuvo teisingo atsakymo, tik rimuojasi. Vienas žodis. Na, Aiste, jūsų atsakymas?
0: Nu, ten kažkaip yra telefone nuliai, nuliai.
1: Taip, bet jums reikia dainos pavadinime.
0: Ir nepažįstavęs menulis.
1: Sakot, gal menulis, tai yra menulis. Taip, super. Aiste, jums pavyko, kad ir su šiokia tokia pagalba, bet jūs tikrai šauniai susitvarkėt. Su tuo aš jūs ir sveikinu. Tai reiškia, kad lietaus marškinėliai yra jūsų.
2: Laimės vasara su lietumi.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į neformalų susitikimą Lenkijoje, kur žada kelti klausimą dėl Lenkijos ir Ukrainos santykių. Tiesa, Nausėda pabrėžė, jog šalys turi pareikšti sutikimą, jog nori tarpininko pagalbos. Santykiai tarp Lenkijos prezidento Karolio Navrockio ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastarąją savaitę pašlyjo dėl istorinės atminties klausimų. Zelenskis nusprendė vieną karinį padalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei, o tai yra pogrindinė karinė organizacija veikusi Stalino valdymo metais ir kovojusi už Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau šie sukilėliai taip pat vykdė masinės Lenkų žudynės ir anot skaičiavimo galėjo nužudyti iki 100 tūkstančių Lenkų, todėl Lenkija šią organizaciją laiko atsakinga už genocidą. Lenkijos prezidentas Navrockis iš Zelenskio praėjusią savaitę atėmė valstybinį apdovanojimą. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teikia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Taip pat siūloma nereikalauti iš NATO sąjungininkų atlyginti žalos, atsiradusios dėl jų teisėtų veiksmų vykdant tarnybinės užduotis Lietuvoje. Siekime šiek tiek suderinti su aviacijos įstatymo nuostatomis tuo aspektu, kad numatoma teisė panaudoti karinę jėgą ne tik prieš bepiločius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba toliniu būdu valdomus ore judančius objektus.
0: Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautakio, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybes.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremaliosios situacijos. Tam, kad atsidarytų galimybę tokią žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai, nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje po žemės drebėjimo išaugo iki 920, tai skelbė šalies parlamento pirmininkas. Sužeistųjų daugiau nei 3 tūkstančiai, o dingusiųjų be žinios skaičius šiuo metu siekia 50 tūkstančių žmonių. Drebėjimas įvyko trečiadienio vakarą vietos laiku, jo stiprumas siekia 7,5 balo. Labiausiai paveikta šiaurinė Venesuela aplink šalies sostinę. Liudininkų filmuota medžiaga rodo daugybę sugriuvusių pastatų. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra, lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Mindaugas.
1: Nežinau, kaip jūs, mėlyjei, bet staiga aš pasijaučiau siaubingai išalkęs. Šiuo metu yra 9 valandos ir 10 minučių ir manau, tai yra pats tinkamiausias laikas pusryčiams. Ir būtent pusryčių meniu, pusryčių rubrika šiandien yra ir dabar bus Lietaus eteryje. Ir tai reiškia, kad dabar jau pat kviečiu jūs, jeigu mėgstate suktis virtuvėje, jeigu mėgstate gaminti ir sau, ir šeimos nariams, ir galbūt net giminiai, ir palepinti juos savo skaniais receptais, skaniais kulinariniais šedevrais. Paskambinkite numeriu 1823, mums reikia dviejų receptų, kurie susirungs vienas prieš kitą ir vienam iš recepto autoriui aš padovanosiu Lietaus marškinėlius. O kas juos gaus, nuspręsite taip pat jūs. Dar kartą primenu, 1823 yra studijos telefono numeris, o aš čiumpu pirmąjį receptą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Ernesta.
1: Ernesta, iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Linkėjimai į laikinąją sostinę ir neįskaitinis klausimas, Ernesta, šiaip ar dažnai gaminat ir ar mėgsta tą daryti?
2: Taip, labai dažnai gaminu ir labai mėgstu tai daryti.
1: O, tai žinokit, tai jūsų šeimos nariai yra lepinami praktiškai kasdien, aš taip suprantu.
2: Taip, mėgstam pavalgyti.
1: Labai gerai. Tai Ernesta, ką pasiūlysit šį rytą pusryčiams visiems Lietaus klausytojams?
2: Tai šiandien gaminu du dalykus, tai vienas yra sveikesnis variantas, tai varškės ir banano blineliai su spelta miltais, tai tiesiog ištrinam varškę, įkulam kiaušinį, ištrinam bananą su varškė kartu ir be jokio cukraus įdedam porą šaukštų spelta miltų ir kepam ant alyvuogių aliejaus arba ant kažkokio kito, ką mėgstat, ant sviesto galite, bet jau bus, aišku, netaip sveika.
1: Bet, žinokit, varškės ir bananų blineliai skamba ne tik sveikai, bet ir labai skaniai. Gardžiai, sakyčiau, tikrai. Tai jūs jau jų ir papusryčiavot su šitais blineliais?
2: Ne, dabar šiuo metu grinai kepu, išgirdau rubriką ir bėgau skaninti, tai palikau.
1: Fantastika. Aha, sakykit.
2: O antras variantas, tai kadangi yra kas ne tik blinų nori, tai dar darom ir karštų sumuštinių, bet juos paprastai orkaitės, tai ką turi šaldytuvę sudėdot ir kepat.
1: Supratau. Gerai, tai Ernesta, mes gal renkame šį kartą vieną tą blinelių variantą, kad jau pirmą jį paminėjot. Išgirdom receptą ir manau, kad ne vienas apsilaižė iš tikrųjų. Tai kol kas tada atsisveikinam, bėkit atgal prie blinelių, kad tik jie neprikeptų. Galbūt jūsų receptas ir bus laimingas. Ačiū, kad pasidalinot. Na, o dabar Ernestai reikia konkurento recepto. 1823, kasgi jo bus. Pamėginkime dar pagauti vieną žmogų, kuris papasakotų kokį receptą ir tada jau žiūrėsime, kuo viskas baigsis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Elvyra.
1: Elvyra, malonu, jūs iš kur skambinat?
3: Iš Šakių rajono.
1: Linkėjimai į Šakius. Elvyra, ir jums klausimas, dažnai gaminat, mėgstat?
3: Taip, tikrai.
1: Labai gerai. Tai sakykit, kuo palepinsit jūs, mūsų visus klausytojus?
3: Aš tai dabar, pavyzdžiui, pati pasiemus turiu varškę, agurką, svogūnų laiškų ir krapų. Ir viskas susipjausto, sudedu į varškę, uždedu grietinės ir paskui ant sumuštinių pakeptos duonytės tepi darai su tokius sumuštinukus. Kadangi karšta, tai tokios gaivos galbūt daugiau reikėtų.
1: Klausykit, šiandien taip įdomiai, varškė praktiškai dominuoja abiejose receptuose šį rytą. Ir abudu tokie netgi sveiki ir gaivus, kaip ir jūs sakėt, Elvyra, tai iš tikrųjų gerai, puikiai skamba ir skaniai ir sveikai taip pat, tai manau, kad netgi gal net lengvai mūsų klausytojams bus ir sunkoka išsirinkti. Ačiū jums labai už jūsų receptą, skanaus, jeigu vis dar pusryčiaujate. Na kągi, mylėjai, išgirdom du receptus, o dabar atėjo metas nuspręsti, kurisgi iš jų skamba skaniau ir kurio labiau norisi šį rytą. Gerai, pamėginkime išgirsti tą verdiktą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Liolė.
1: Dar kartelį?
4: Liolė.
1: Liolė, teisingai išgirdau?
4: Taip.
1: Taip, Liolė, sakykite iš pradžių, ar girdėjote abu receptus?
4: Girdėjau.
1: Girdėjot, gerai. Už pirmą, sakot? Už varškės ir bananų blinelius, ar teisingai?
4: Taip.
1: Gerai, užskaitom ir Ernestai iš ryto dovanojame Lietaus marškinėlius. Na kągi, mėlyjei, nuspręsta, jeigu šiuo metu vis dar esate nepusryčiavę, tai planuokitės, gaminkitės, kepkitės ir visiems skanaus ir kviečiu ir toliau likti kartu su Lietumi.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: apie orus.
1: Pasikalbėkime lygiai apie orus. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkit, papasakokit, kokie yra pas jūs orai šiuo metu. O aš noriu perduoti jums nuo sinoptikų informaciją. Jeigu sako, kad čia nenelis, temperatūra svyruos nuo 28 iki 34. Pajūryje bus kiek vėsiau, nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34. Ko gero karščiausia visoje Lietuvoje. Klaipėdoje kiek vėsesni 27 laipsniai šilumos. Na, o kaip yra pas jūs, iš ryto jau truputėlį apkalbėjom, dabar pratęskime, praplėskime tą Lietuvos temperatūros žemėlapį. Ar yra tokių vietų, kur jau temperatūra kopia aukščiau, nežinau, 25, 26, 27, o galbūt kaip tik ten, kur esate jūs, yra be galo gera, vėsų. Netgi, sakyčiau, gal net reikėtų važiuoti tiems, kuriems yra per karšta, jeigu norėtumėte atsivėsinti. Galbūt šiuo metu esate kažkur prie ežerėlio, galite pasakyti ne tik oro, bet ir pavyzdžiui vandens temperatūrą. Iš tikrai labai įdomi informacija ir gali tapti aktualia kažkam iš šiuo metu klausančių. 1823, kur be būtumėt, jeigu girdite šį kvietimą, kviečiu paskambinti, pasikalbėti apie orus. Tinka, žinokit, ir orai iš viso pasaulio. Nesvarbu, kur esate šiuo metu, žinoma, aktualiausia kol kas yra Lietuva, bet tinka ir užsienis, nes nebejoju, kad mūsų tautiečiai galvoja ir apie atostogas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Nijolė.
1: Nijolė, malonu, iš kur skambinat?
2: Iš Klaipėdos.
1: O, pajūris, be galo aktualu. Savaitgalis. Taip, Nijolė, sakykit, pasakokit išsamei, kaip ten kas pas jūs.
2: Nu, dabar rytas ir jau 24 laipsniai.
1: O, jau šilta, jau šilta.
2: Jau šilta.
1: Aha, sakykit, o dangus giedras ar debesuotas ar panašu, kad gali būti kažko daugiau negu tik saulė?
2: Giedras, saulutė ritinėjas.
1: Šiaip tai, pagalvojus, tai praktiškai pasaka, kaip užsakyta, ar geriau gali būti?
2: Nu, jau savaitgalis tikrai.
1: Tai,
2: prašom visus į pajūrį.
1: Va, visi, kurie nori tikros vasariškos ir su jūra, tai tikrai į Klaipėdą. Nijolė, ačiū labai už skambutį. Gero šeštadienio. Gerai, toliau domimės, toliau klausiam. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas skambina?
3: Iš Biržų Agnius skambina.
1: Taip, gerai, Lietuvos šiaurė, Arnai, pasakokit, kaip ten pas jūsų situacija?
3: Agnius, ne Agnius.
1: Atsiprašau, Agniau, dovanokit, dabar apie Biržus.
3: Oi, patikėkit, oras tiesiog nuostabus ir džiaugiamės, kad Dievas davė mums tokį orą.
1: Oi, tai o tiksliau apie skaičius, ar atkreipė dėmesį, užmetė atakį?
3: Šiuo momentu 26, man atrodo.
1: 26.
3: Tai, jeigu nepameluosiu.
1: Pusė dešimtos ryto, tai man atrodo, žinokit, biržai dar kais.
3: Turėtų. Jis pranešė iki 32.
1: Šiaip. 32. Tai Agniau, nepamirškit vandens, būkit pavėsi, ačiū už skambutį.
3: Visada. Ačiū Jums, geros dienos.
1: Iki. Na ir dar vieną skambutį pačiupkim. Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Čia Regina iš Rokiškio.
1: Regina, malonu, jeigu galit pritylinkit radijo imtuvą arba išeikit į kitą kambarį ir sakykit, Rokiški, Regina, kokia yra situacija? Ar kaistat jau, ar prakaita žliaugia, ar kaip tik pas jūs dar vėsoka visai?
4: Pasakyt, ne žliaugia, bet saulutė, šiaip vėjelis toks nedidelis. Aha. Ir
1: 22. Oi, klausykit, fantastika, ir saulutė, ir vėjelis, ir 22, tai pas jūs šį kartą gaiviausia, nu ir praktiškai visi keliai laiveda pas jūs, bent jau kol rytmetis, be jokios abejonės, tikriausiai, kad dar bus šilčiau, tai tikiuosi, tai kaitrai esate pasiruošusi, tikiuosi, mylėjai, jūs lygiai taip pat, kur be būtumėt, ką be darytumėt, nepamirškite atsigavinti vandeniu, pabūti ir pavėsyje, neperkaiskit.
0: Su Lietuvi.

0: why.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
7: Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
11: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
10: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
11: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Lietuvoje baigia skambėti Picasso kūrinys Meluok, meluok. Ir aš jums, mėlyjei, tikrai nemeluosiu. Turiu labai gerų žinių ir naujienų. Radio stotis Lietuvos. O žinios tokios, kad Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau nuo balandžio jungiasi prie gimtadienio nuotykio. Skirtinguose miestuose buvo paslėpti ypatingi skonio lobiai, o šiandien skelbsiu paskutinio lobio paiešką ir galbūt jis yra visai šalia jūsų. Tad kviečiu klausyti Lietaus šį rytą, skelbsiu užuominą ir kodą, kuris jus atves iki Skonis ir kvapas lobio. Taigi turiu užuominą, klausykite įdėmiai, ištempkite ausis. Štai taip skamba užuomina, šiame mieste yra aukščiausias statinys Lietuvoje – televizijos bokštas. Nebejoju, kad dauguma iš jūsų jau žino, jau suprato, jau įminė, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Tad būtinai sekite Skonis ir kvapas ir socialiniuose tinkluose. Ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.
1: Vasara su

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių.

0: 99 centai. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų – tik 2,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos vėl surengė smūgius prieš objektus Irane po to, kai apkaltino Iraną paliaubų pažeidimais, užpuolant Hormūzo sąsiauryje buvusį krovininį laivą. Tuo metu Iranas atsako, jo ketvirtadienį apšaudė šį laivą, nes jis plaukė neleistinu maršrutu. Tačiau Vašingtonas tokio Irano pasiaiškinimo nepripažįsta ir laiko ataką nepagrįsta. Šiuo metu galioja Jungtinių valstijų ir Irano pasirašytas susitarimas, pagal kurį karo veiksmai sustabdyti. Lietuvoje policija fiksavo vieną didžiausių sukčiavimo atvejų per pastaruosius metus. Sukčiai pasitelkdami suklastotą laišką iš vienos įmonės per kelis mėnesius pasisavino beveik 2 milijonus eurų. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Nors pripažįstama, kad trumpusios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgumų trūkumas. Taip pat trūksta koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkių asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkių atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5 ar 10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojus sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo, statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad naujai suformuota vyriausybė visgi galėtų įsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat kiek mes norime, sakykime, šitos vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų. Pasaulio futbolo čempionate istoriją kuria Žaliojo kyšulio Respublika, kuriai pavyko patekti į 16 finalį po to, kai lygiosiomis 0-0 sužaidė su Saudo Arabija. Šiai mažai Afrikos valstybei toks pasiekimas čempionate istorinis. Kaip tik šiandien ir artimiausią naktį vyksiančios rungtynės užbaigs čempionato grupių etapą. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra. Lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: vieni kitus.
1: 10:00, visai netrukus bus ir 11 minučių. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus. Čia radijo stotis Lietus, mano vardas Mindaugas. Ir šį šeštadienį būsiu kartu su jumis. O dabar dar kartelį noriu pakviesti visus tuos, kurie šiandien, birželio 27-ąją, švenčia savo gimtadienį. Galvoja norą, galvoja, kas čia bus, planuojasi šiandien gimtadienį. Galbūt laukia kažkokios staigmenos, galbūt kažką organizuoja. Ir aš tą staigmeną norėčiau suteikti ir jums, girdint visai Lietuvai. Reikia viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti į eterį numeriu 1823, prisipažinti, kad šiandien yra jūsų gimtadienis, tuomet pasveikinsime jūs girdint visai Lietuvai ir padovanosime dainą. Padovanosiu dainą, kurią galėsite pasirinkti pats arba pati iš viso Lietuvos grojaraščio. Daina, kurios klausantis galbūt, nežinau, bėga šurpuliukai, galbūt norisi dainuoti, galbūt norisi pasigarsinti visų garsų, lai tai būna jūsų šių metų gimtadienio himnas. Tad jeigu šiandien švenčiat, labai laukiu jūsų skambučio ir panašu, kad turim vieną kandidatą, tuoj pat pažiūrėsime, ar atitiksite sąlygas. Sveiki!
2: Sveiki!
1: Kuo vardu?
2: Vitalija.
1: Vitalija, ar šiandien yra jūsų gimtadienis? Aha, sakai. Tai ar tikrai taip?
2: Tikrai taip.
1: Tuomet leiskit jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Plojimai, ovacijos, fanfaros, įsivaizduojami fejerverkai, viskas skrieja jums kartu su sveikinimais. Bet žinokit, Vitalija, mane truputėlį suglumino tos kelios sekundės mąstymo, ar tikrai šiandien jūsų gimtadienis?
2: Tikrai taip.
1: Tai labai stipriai sveikinu. Sakykit, ar laukėt, ar ruošėtės, ar atidavėt visus tuos reikalus artimiesiems, kad viskas organizuotų. Kas jūsų laukia šiandien, ar žinot?
2: Tikrai nežinau.
1: Tai reiškia, staigmenų bus.
2: Manau, kad taip, labai tikiuosi.
1: Fantastika, Vitalija, tai labai smagu už jūs. Sakykit, o ko pati sau norėtumėt palinkėti? Be viso to, ko jau žmonės jums palinkėjo?
2: Turbūt labiausiai sveikatos. Ir kelionių, aišku.
1: Žinokit, mano mintyse grinai buvo tas pats žodis, galvojau, pridėsiu ir aš kelionių taip, kuo daugiau geros nuotaikos, šypsenų, įspūdžių įvairiausių. Na ir, sakykit, Vitalija, galbūt yra kažkokia daina skambanti Lietuvos eteryje, kuri būtent sužadintų tą norą. Galbūt kokį kelionės bilietą nusipirkti, galbūt kažką kažkur pamastyti, arba tiesiog patinka jums ir norisi klausyti dar ir dar.
2: Nustebinkit.
1: Oi, žinokit, dainų aš turiu tūkstančius, bet labai norėtųsi pataikyti tiesiai vat į jūsų skonį. Jį galit man, pavyzdžiui, pasakyti bent jau atlikėją arba grupę, kuri jums patinka. Tada tikrai galėtumėm pasiderinti ir kažkokią dainą. Ar turit kažką, kas jums patinka?
2: Jessica Shy.
1: Jessica Shy neabejotinai tikrai turi daug gražių dainų. Ir žinokit, dabar labai norėčiau turėti bent jau 4 rankas, kad galėčiau surasti kuo puikiausiai jums kokią nors dainą. Gerai, žiūriu ir pavyzdžiui, matau, kad Jessica Shy turi dainą pavadinimu Šokam lietai. Ar mėgstate šokti?
2: Tikrai taip.
1: Tuomet aš kviečiu jūs lietai pašokti kartu su Jessica Shy. Apskritai šiandien visą dieną judėti šokio ritmu. Ir lai šis gimtadienis jums būna įsimintinas ilgam, ne tik šiandienai, bet visiems metams ateinančiams. Ir lai jie būna patys ilgiausi ir šauniausi.
2: Ačiū labai.
1: Dar kartą su gimtadieniu, pasigarsinkit radijo imtuvą.

0: joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek, antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Lietuvoje 10 valandų ir 30 minučių, Lietuvoje Rokas Jan ir jo kūrinys Pasilik. Ir aš taip pat, mylėjai, jūs kviečiu ir toliau pasilikti kartu, nes tikrai turiu svarbių, rimtų, gerų žinių.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Geros žinios apie tai, kad Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau nuo balandžio jungiasi prie gimtadienio nuotykio. Skirtingose miestuose buvo paslėpti ypatingi skonio lobiai. Šiandien skelbiu paskutinio 11-ojo lobio paiešką. Ir iš užuominų jau tikrai supratote, kad lobis paslėptas Vilniuje. O tiksliau, Skonis ir kvapas parduotuvėje Vilniaus Akropolyje. Tad skubėkite, būkite pirmasis arba pirmoji ir prisistatę į parduotuvę pasakykite pardavėjai slaptą. O slaptažodis labai šraunus. Myliu skonį ir kvapą. Tai pasakę, ir jeigu būsite pirmieji, tikrai laimėsite skonio ir kvapo lobį, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Būtinai sekite Skonis ir kvapas ir socialiniuose tinkluose, nes ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.
2: Radijo stotis Lietus.
1: Sena gera daina.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar, mėlyje, kviečiu dar kartą pasižvalgyti į tai, ką šiandienai, tai yra birželio 27-osios šeštadienį, žada žvaigždės. Kai visuomet pradėsime nuo avinų, avinai pastebėsite, kad jūs labiau domina pokalbiai vedantys prie konkrečių bei apčiopiamų rezultatų. Užuot siuntę skubotą žinutės, verčiau paskambinkite ar susitikite gyvai aptarti svarbaus klausimų. Netikėtas pokalbis gali atverti galimybę gauti vertingų patarimų apie sveikesnę mitybą. Jaučiams, jaučių šiandienos dėmesys sveikatai bus ypač aktualus. Jausite norą ne tik rūpinti savimi, bet ir daryti tai stilingai bei su malonumu. Tai puikus metas išbandyti naują, energingą sporto šaką, pavyzdžiui, šokius, ar grupinę treniruotę, kurioje galite pasisemti teigiamų emocijų. Dvynių gebėjimas greitai apdoroti informaciją šiandien bus nukreiptas į finansus. Dabar galite pastebėti praktiškas ilgalaikės galimybės, o ne vaikytis greito pelno. Taip pat gali pasitaikyti netikėtą progą įsigyti kokybišką daiktą su didelė nuolaida. Tai bus ne impulsyvus pirkinys, o apgalvota investicija į jūsų komfortą. Vėžių mintys atkakliai suksis apie profesinius tikslus, o jūsų įgimtas rūpestingumas susijungs su drąsa veikti. Tad užuot laukia pirmadienio, užsirašykite staiga kilusią idėją ar net parenkite trumpą planą, kaip galėtumėte pagerinti savo darbo procesus. Liūtų rūpinimasis savimi šiandien atrodys ne kaip pareiga, o kaip estetiškas ir malonus procesas, kuriuo norėsis dalintis. Bendradarbiavimas šiandien jums suteiks motivacijos. Planuodami vakarienę, šiandien galite netikėtai atrasti naują receptą, kuris bus ne tik sveikas, bet ir estetiškai patrauklus. Tai bus tobulas pasirinkimas harmoningam vakarui. Mergelių noras tobulėti kils iš gilaus poreikio puoselėti savo vidinį pasaulį. Vietoj griežto plano skirkite laiko dienoraščio rašymui ar ramiai meditacijai, kad suprastumėte, ko jūsų sielai reikia iš tiesų. Tvarkydami knygų lentyną galite netikėtai rasti seniai pamirštą knygą, kurios įžvalgos šiandien pasirodys stebėtinai aktualios jūsų asmeniniam augimui. Svarstyklės jaus energiją, skatinančią spontaniškumą. Leiskite sau bent mažą avantiūrą. Nebūtina vykti toli. Pakaks netikėtos išvykos į netoliese esantį miestelį ar gamtos objektą. Draugas gali netikėtai pasiūlyti dienos išvyką į vietą, apie kurią nieko negirdėjote. Žvaigždė sako, kad šis pasiūlymas žada malonių atradimų. Skorpionai, net ir poilsio dieną jūsų strateginis protas gali būti nukreiptas į darbą. Tačiau šios mintys vis dėlto suteiks jums praktiškumo ir stabilumo. O jeigu kyla minčių apie darbą, užfiksuokite. O štai naršydami internete galite netikėti rasti įrankį ar programą, kuri galėtų ženkliai palengvinti jūsų darbo rutiną ateityje. Šaulių pokalbiai natūraliai kryps šiandien į rimtesnes temas – ateities planus, karjerą, atsakomybę. Taip puikiai proga aptarti svarbų klausimą su tėvais, mentoriumi ar tiesiog vyresniu draugu. Taip pat gali pasitaikyti netikėtą progą pasikalbėti su artimu žmogumi, kuris pasidalins vertingą patirtimi, suteikiančią aiškumo jūsų pačių tikslams. Ožiaragiai, svarstydami apie pinigus, šiandien galvojate ne tik apie skaičius, bet ir apie tai, kaip jūsų sprendimai paveiks artimųjų komfortą. Aptarkite šeimos biudžetą ar didesnį pirkinį su partneriu. Taip pat gali atsirasti netikėtą galimybę investuoti į nekilnojimą į turtą. Vandeniai jau stipresnį neįprastai emocinį ryšį su artimaisiais. Norėsis ne tik diskutuoti apie idėjas, bet pabūti kartu bendroje veikloje. Netikėtas šeimos nario prisiminimas ar pasidalinta sena nuotrauka gali sukelti gilų empatijos ir bendrumo jausmą, sustiprinantį tarpusavio ryšį. Na ir žuvys, o žuvims kils noras tvarkytis ir jis ateis iš giluminio poreikio atsikratyti senos energijos ir sukurti erdvę, kuri atspindėtų jūsų vidinius pokyčius. Nebijokite imtis esminio pertvarkymo, perstumdykite baldus ar išmeskite nereikalingus daiktus ir taip suteiksite sau lengvumo ir naujumo jausmą.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Vaidas Baumila ir jo gūrinys gėlė ir Lietuja taip pat besitesiančios lobio paieškos.
1: Radio stotis Lietus.
0: Miliai, labai gera kalbėti apie tai, kad skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau nuo balandžio jungiasi prie gimtadienio nuotykio. Skirtingose miestuose buvo paslėpti ypatingi skonio lobiai ir šiandien aš skelbiu paskutiniojo lobio paiešką. Ir iš užuominų jau nebejoju, kad supratote, kad lobis yra paslėptas Vilniuje, o tiksliau skonis ir kvapas parduotuvėje Akropolyje. Tad skubėkite ir galbūt jūs vis dar būsite tas pirmasis ir pasakykite pardavėjai slaptažodį. O slaptažodis skamba labai paprastai. Tai myliu skonį ir kvapą. Na, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Būtinai sekite Skonis ir kvapą socialiniuose tinkluose, nes ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai?

0: skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
1: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
4: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
2: Radio stotis Lietuvos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į neformalų susitikimą Lenkijoje, kur žada kelti klausimą dėl Lenkijos ir Ukrainos santykių. Tiesa, Nausėda pabrėžė, jog šalys turi pareikšti sutikimą, jog nori tarpininko pagalbos. Santykiai tarp Lenkijos prezidento Karolio Navrosko ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio neseniai pašlyjo dėl istorinės atminties klausimų. Zelenskis nusprendė vieną karinį padalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei, o tai yra pogrindinė karinė organizacija veikusi Stalino metais ir kovojusi už Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau šie sukilėliai taip pat vykdė masinės Lenkų žudynės ir, anot skaičiavimu, galėjo nužudyti iki 100 tūkstančių Lenkų, todėl Lenkija šią organizaciją laiko atsakinga už genocidą. Lenkijos prezidentas Navrovskis iš Zelenskio praėjusią savaitę atėmė valstybinę apdovanojimą. Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyjivas užsitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Tai paskelbė Lenkijos naujienų portalas TVP World. Šį kartą renginys įvyko Gdanske. Jis pritraukė apie 7,5 tūkstančių dalyvių, beveik 70 oficialių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Kita tokia konferencija vyks Taline. Lietuvoje policija fiksavo bene didžiausią sukčiavimo atvejį per pastaruosius metus. Sukčiai pasitelkdami suklastotą laišką iš vienos įmonės per kelis mėnesius pasisavino beveik 2 milijonus eurų. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimo perkėlimą į nacionalinius įstatymus. Pagal jį siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Paktas taip pat numato, kad tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad bus sukurtas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas.
1: Tikrinimo metu vyksta identifikacija, saugumo patikrinimas, sveikatos patikra ir pažeidžiamumo vertinimas. Tikrinimas turi būti atlikti per 7 darbo dienos, jeigu užsienietis yra aptinkamas prie išorės sienos, arba per 3 darbo dienos, kai užsienietis nustatomas Lietuvos teritorijoje.
0: Seimo narys Tomas Tomilinas kritikuoja tai, kad į kilmės šalis negražinamiems migrantams nebus leista Lietuvoje dirbti.
2: Ar tikrai mums reikia eiti Briuselio keliu, kuris tuos migrantus, kurių negali išsiųsti, tiesiog nėra deportacijos susitarimų su kitom šalim, palieka be teisės dirbti. Kaip suprantu, iš jūsų projekto mes to, ką praeitoj kadencijoj dėl ko sutarėm, kad vis dėlto tie žmonės, kad jie vis dėlto tą teisę dirbti turėtų, tam, kad nebūtų tokių vaizdų, kaip mes matom kai kuriuose sostinėse.
0: Parlamentaro Lauryno Kasčiūno teigimu pakeitimai iš esmės neužkerta kelio nelegaliai migracijai.
3: Jeigu koncepcija pasiremta pasidalinimu, tai reiškia, yra traukos faktorius. Pasidalinimas nespręs problemos. Jis tik ją užšaldys, jis tik tai galbūt ją pratęs, bet jis neišspręs problemos.
0: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti Kipre dabar esančius 58 migrantus bei sumokėti daugiau nei milijono eurų siekiančią įmoką. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra, lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: 11 valandų ir 11 minučių stebuklingas laikas, kai noriu mylėjus pakviesti į žaidimą trečias kartas nemeluoja. Studijos numeris 1823, nepasikeitęs, lygiai tas pats. Turiu paruošęs klausimą, turiu taip pat paruošęs ir lietaus marškinėlius. Jeigu tik jums pavyks tą klausimą atsakyti teisingai, marškinėliai tikrai bus jūsų. Jeigu du kartus išgirsime šūvius pro šalį, trečiasis prisiskambinęs žmogus galės gauti ir užuominą. Tad tikrai palengvinimų yra ir kviečiu naudotis proga. Dar kartelį 1823, manau, kad šansų laimėti tikrai turi kiekvienas ir nekartą esame įsitikinę, kad Lietaus klausytojai išties yra tikri gudručiai.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Romutė.
1: Romutė iš kur?
2: Iš Trakų rajono.
1: Linkėjimai į Trakų rajoną, karšta jau pas jūs, sakykit, kaip ten?
2: Labai.
1: Tai tikiuosi, kad jūs randate būdų atsivėsinti ir atsigaivinti, o mes tuomet kartu su jumis keliaujame į žaidimą, šiokio tokia įtampėlė fone, ir dabar keliaukime prie klausimo. Jeigu išdidintume šios šalies vėliavą, jos plotę galėtume atpažinti dar 7 šalių vėliavas. Kokios šalies vėliavoje galima dar atrasti Niderlandų, Monako, Prancūzijos, Indonezijos, Anglijos, Lenkijos ir Kostarikos vėliavas?
2: Gal Anglijos.
1: Jums reikia pasakyti šalį, kurios vėliavą išdidinus, galima atrasti dar 7 šalių vėliavas.
2: Nepasakysiu.
1: Nebus varianto. Gerai, Rumutė, ačiū labai jums už skambutį. Lauksime jūsų skambučio ir kitą kartą. Gerai, keliaujame toliau. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
3: Giedriu.
1: Giedriu, ar girdėjot klausimą?
3: Ne, galit pakartoti.
1: Jeigu išdidintume šios šalies vėliavą, jos plotę atpažinti galime dar 7 šalių vėliavas. Kokios šalies vėliavoje galime atrasti Niderlandų, Monako, Prancūzijos, Indonezijos, Anglijos, Lenkijos ir Kostarikos vėliavas?
3: Tai Europos Sąjungos bus vėliava.
1: Sakote Europos Sąjungos vėliava? Nu ne, žinokit, tikrai ne Europos Sąjungos vėliava. Pasiklausykit, manau, tikrai išgirsite teisingą atsakymą. Nu ir mūsų paskutinis šansas. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
4: Danutė.
1: Danutė, ar girdėjot klausimą?
4: Taip, girdėjau.
1: Ar reikalinga jums užuomina? Galiu pasakyti. Užuomina skamba taip. Tai antra pagal dydį sala Europoje, kurioje per paskutinius 100 metų įvyko daugiau nei 35 ugnikalnių išsiveržimai.
4: Tai gal Norvegija?
1: Sakot Norvegija, čia galutinis jūsų atsakymas. Jūsų atsakymas galutinis ir dėja, labai gaila, bet žinokit, ne Norvegija yra teisingas atsakymas, dėja, bet panašu, kad šį kartą marškinėlių padovanoti negalėsiu ir mėlėjai skubu su teisingu atsakymu, tai be jokios abejonės yra ir buvo Islandija. Pasižiūrėkite jos vėliavą, tikrai atpažinsite ir kitų šalių vėliavas, na, o žaidimų Lietuvoje dar tikrai bus ir progų laimėti marškinėlius lygiai taip pat. Likite kartu.
0: Geros dienos. Čia

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų, 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
11: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
12: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač grino alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
13: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
16: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
17: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
16: Man padėjo Ibesan.
17: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
16: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
18: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: kitus.
1: 11 valanda įpusėjo, lygiai 30 minučių po 11 valandos. Gerą dieną visiems, leidžiantiems šį šeštadienį kartu su radijo stotimi Lietus. Mano vardas Mindaugas, džiaugiuosi, kad esate kartu įsijungę. O dabar vienas šventiškiausių akimirkų šeštadienį Lietuje, tai be jokios abejonės staigmenos organizavimo metas. Ir šį kartą mes keliausime į kurortą, į Druskininkus, mėlėjai, kuriuose gyvena šiandien gimtadienį švenčianti Asta. Būtent ją ir pamėginsime pasiskambinti, perduoti sveikinimus bei linkėjimus ir praskaidrinti dieną, nors nebejoju ir tikiuosi, kad Asta iš tikrųjų šiuo metu yra galbūt jau įsisukusi į gimtadienio šurmulį, tai mes paskambinkim ir pamėginkime viską išsiaiškinti.

0: tikiuosi, kad šitas šaukimo signalas pavirs į balsą. Kol kas laukiam, nenuleidžiam rankų ir tikimės geriausio.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Štai taip, mėlyjei, kartais nutinka, kartais būna taip, kad nebūtinai po ranka žmogus turi telefoną. Aš labai tikiuosi, kad Asta iš tikrųjų išvenčia, tiesiog negalėjo atsiliepti, nes šiuo metu yra paskendusi sveikinimų jūroje. O mes tuomet, mėlyjei, čiumpam planą B ir skambinam Karolinai, kuri šiandien taipogi švenčia savo gimtadienį. Ir galbūt čia mus lydės sėkmė stipriau.
2: Šau.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar čia Karolinai paskambinau?
2: Taip.
0: Karolina, važiuojat kažkur?
2: Taip.
0: O sakykit, ar esat toli nuo Vilniaus?
2: Nu, taip.
0: O į kurią pusę judat?
2: Link Šiaulių.
0: Link Šiaulių? Ai, tai jau jums būtų... O jeigu dabar apsisuktumėt, ar ne? Iki Vilniaus per kiek maždaug galėtumėt atvažiuoti?
2: Na, ilgai.
0: Ilgai, ar ne? Tas kelias jūs jau ten kažkur jau netoliesi turbūt. Mhm.
2: Taip.
0: Suprantu, nes aš galvoju, jūs gal pamiršot, nes mes buvom jums išsiuntę kvietimą.
2: Aha, kokį?
0: Kvietimą užvažiuoti pas mūsų į svečius. Radio stotis Lietuvos. Ir kad sveikinimus galėtumėm perduoti.
2: Ačiū labai.
0: Karolina, didžiausi sveikinimai jums. Čia Radio stotis Lietuvos, mano vardas Mindaugas, be jokios abejonės norisi pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Tai sakykit dabar, prašau, aš tikiuosi, kad jūs važiuojate tiesiai į šventę.
2: Nu taip.
0: Taip, tai vadinasi, taip pat galima tikėtis, kad viskas jau yra suorganizuota, jūs atvažiuojat, ten patys artimiausi laukia jūsų su gėlėmis, su transparantais, su fejerverkais ir pasiruošia visi švest.
2: Nu, labai viliuos.
0: Labai gerai. Manau, žinokit, kad visa tai tikrai bus ir dar su kaupu, o dabar pamėginkim išsiaiškinti, kaip jūs galvojat, kas suorganizavo jums šią staigmeną.
2: Nežinau, greičiausiai Simona, Roberta.
0: Aha, aha, o kas šios moterys, sakykit?
2: Mano draugės, bendradarbės.
0: Draugės, bendradarbės. Mhm. Na, žinokit, sveikinime parašyta štai taip. Gerbiamoji Karolina, garsiai juokis, tikėk svajonėmis tvirtai, žydėk visapusiškai ir eik per gyvenimą tvirtą koją ir įtemptais kumštukais. Su gimtadieniu Caroline, šilčiausiai ir stipriausiai apkabinimai skrieja pas tave. Sveikina Roberta.
2: Ačiū. Atspėjau.
0: Tikrai atspėjot ir tikrai galima suprasti, kad esate ne tik geros kolegės, bet ir geros draugės ir ko gero, kad ir galima sakyti, kolektyvas pas jūs yra labai šaunus.
2: Tikrai taip, superinis.
0: Tai, Karolina, džiaugiuosi dar kartą už jūs, dar kartą lengvų likusių kilometrų jums iki šventės ir lai šis gimtadienis būna ypatingai įsimintinas. Sveikinimai.
2: Ačiū, ačiū. Laimės vasara su Lietuvėm.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl verta.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vėžį.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Būtent, mėlyje, šeštadienį su lietumi iki vidurdienio lieka kiek daugiau negu 15 minučių ir tariu jums gerą dieną, smagu, kad leidžiate laiką kartu. Na ir kadangi ši diena jau beveik įpusėjo, atėjo pats metas, žinokit, ir pasižiūrėti į kalendoriaus lapelį. Dar kartą primenu, birželio 27 yra šiandien. Šiandien yra šeštadienis ir norisi perduoti sveikinimus tiem žmonėm, kurie šiandien savo vardo dieną švenčia. Tai yra Ema, Kirilas, Vladislavas, Gediminas, Norgailė bei Vladas. Jeigu esate pasipuošę šiais vardais, tai jums didžiausi sveikinimai, šveskite šį šeštadienį. Na, o dabar taip pat minėtinų progų šiandien yra ir yra ne viena. Pradėkime nuo vienos iš istorinių, tai yra tai, kad 1919 metais Kaune, tai yra prieš 107 metus, šiandien buvo įkurta Šaulių sąjunga. Tai visų pirma, pagarba visiems šauliams, pagarba visiems, kurie šiuo metu eina mokymus, visi, kurie nori prisidėti prie mūsų šalies saugumo. Lenkiuosi žemai, kiek tik tai galiu, esate šaunuoliai, linkiu jums tvirtybės, stiprybės, kantrybės. Šiandien taip pat yra ir tarptautinė žvejų diena, tai visiems tiems, kurie šiuo metu galbūt kažkur pavėsyje, užmetę meškerę, laukite savo būtent savo to laimikio, linkiu jums nei žvyno, nei odegos. Na ir galų gale šiandien taip pat yra minima mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena. Tai jeigu jūs valdote verslą, jeigu turite įmonę, mikro, mažą ar vidutinę, jums kantrybės, idėjų ir palankių sąlygų plėstis ir tobulėti.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
6: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
9: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija komentuoja, jog anot žvalgybos duomenų šiuo metu sabotažo grėsmė aukšta, tačiau nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi kariniai operacijai. Tai ministerija komentuoja po to, kai leidinys The Guardian publikavo šaltinių informaciją, jog Rusija galimai ruošiasi provokacijai prieš Baltijos šalis arba Lenkiją. Savo ruoštu ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Ukrainos. Po Ukrainos smūgių Rusijos mieste Volgograde užsidegė karinė gamykla. Tai svarbus pramonės objektas, kur gaminami raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Apie tokį išpuolį paskelbė prezidentas Zelenskis. Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyvas užsitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Tai paskelbė Lenkijos naujienų portalas TVP World. Šį kartą renginys įvyko Gdanske. Jis pritraukė apie 7,5 tūkstančių dalyvių, beveik 70 oficialių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Kita tokia konferencija vyks Taline. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant negerėjo, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipė politikai, Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimų rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlavickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusė mokinių. Nors tikrinant žinias ketvirtoje ir aštuntoje klasėse šis procentas buvo gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromos spaudimas politikams atidėti privalomas lenkstį į gimnazijas.
1: Turime ir savivaldybių, kuriuose, nu, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat puko 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl pupo ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Šiandien nelis. Temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, o rytoj dienos metu nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Na štai, mėlyje, ir sulaukime šeštadienio vidurdienio, šiuo metu yra 12 valandų ir 10 minučių ir tradiciškai šeštadienio, na tai jau ankstyvoji popietė, mums, pas mus yra skiriama pokalbiams. Ir šiandien, žinokit, galvojau, tiesiog paprastai norėjau jūs pakalbinti, kadangi primenu, šiandien yra tarptautinė žvejų diena, tai žinant, kad tarp mūsų klausytojų žvejas ir žvejai yra tikrai ne vienas ir ne viena, noriu pakviesti būtent tuos žmonės, kurie mėgaujasi žvejybą, paskambinti į studiją numeriu 1823 ir pasikalbėti apie didžiausius laimikius, apie sėkmingiausias varžybas, apie tai, kokia jums yra pati skaniausia žuvis, kaip jinai yra ruošiama, apie tai, kur toliausiai esate žvejoti nukeliavę nuo Lietuvos, apie laukiančias galbūt varžybas, apie kokį nors smagų nutikimą žvejojant, galbūt turite kosmiškai skanų žuvienės receptą arba galite pasigirti savo žvejojimo įrangos gausa. Žodžiu, viskas, kas apie žuvis, apie žvejus ir kas su tuo susiję, viskas tinka. 1823 labai norisi pasveikinti, pakalbinti ir pasidžiaugti kartu su jumis. Sveiki, Lietus.
1: Labą, labą.
0: Kuo vardu?
1: Valdai.
0: Valdai, kiek metų žvejys esat?
1: Nu, nepasakysiu, kad nuo gimimo, bet esu.
0: Bet kai jau praktiškai galėjot laikyti meškerį rankose, tai tada ir pradėjot.
1: Taip, buvo, dar nebuvo, tais laikais meškerių mes pasidavom iš medinio kotulo zyno.
0: Aha.
1: Zilkas suplūdė, ten taip paprastai visai.
0: Supratau, gerai, tai Valdai, sakykit, ar prisimenat bent jau šiai dienai savo didžiausią laimikį?
1: O, senų laikų tai nebūdavo tokių žuvų kaip dabar. Dabar Aha. tai buvau pagavęs pas kolegą tvenkinį 7 kilogramų plačiakaktį, man atrodo.
0: 7 kilogramų, sakykit, ar ilgai spiriojosi?
1: Oi, patikėkit, žinok, patikėkit, tikrai, tikrai buvo ką veikti.
0: Tai aš daug tikrai įsivaizduoju, tai visų pirma sveikinu jūs su tarptautinė žvejų diena, linkiu jums nei žvyno, nei uodegos, ačiū labai už skambutį ir linkiu ištraukti bent jau kokį dar 10 kilogramų laimikį, ačiū dar sykį už skambutį, gerai, dar kažką pakalbinkim, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Algirdas.
0: Algirdai, kada paskutinį kartą meškerį laikėt?
2: Oi, prieš kokią, nežinau, prieš 3 dienas gal.
0: Prieš, viso labo prieš 3 dienas. Ir sakykit, kaip sekėsi?
2: Gerai, gerai.
0: Ką ištraukėt?
2: Na, tai ten tokių raudžių visokių.
0: Aha. O sakykit, prašau, ar esate keliaujantis žvejys? Ar esat kažkur keliavęs, gal net ir toli, kad pažvejotumėt? Turiu, pavyzdžiui, omenį už Lietuvos ribų.
2: Jo, kadangi gyvenau Norvegijoje 12 metų, tai teko žvejoti Norvegijoje daug.
0: Aha. Ir kaip ten, sakykit?
2: Nu, jeigu atvirai, tai sugadina žvejį.
0: Sugadina, nes labai kimba, sakykit, ar kaip?
2: Grįžęs į Lietuvą nėra ką gaudyti Lietuvoje.
0: O Norvegijoje kimba kas kelias minutės taip išeina?
2: O Norvegijoje kimba tikrai labai gerai ir didžiausia žuvis 70 kg otas.
0: 70 kg?
2: Taip.
0: Jūs juokaujat, keliese jūs traukėt tą žuvį?
2: Vienas.
0: Jūs vienas? O, fantastika, žinokit, man trūksta žodžių. Tai yra kažkas įspūdingo. Tai...
2: Tai tikrai. Gyvenimo žuvis galima.
0: Galima tikrai sakyti. Tai su to jūs sveikinu, taip pat sveikinu su tarptautinė žvejų diena. Ir linkiu, kuo greičiau grįžti prie šito savo pomėgio. Ačiū už skambutį. Gerai, dar kažką pakalbinkim. Sveiki.
3: Labas.
0: Labas, kas skambina?
3: Kasparas Žekevičius.
0: Kasparai, ir tu mėgsti žvejoti?
3: Jo, labai mėgstu, pagavau lydeką kokius 3 metrus prie 3 kilogramų prie to jau, prie ežero.
0: Prie ežero.
3: Prie to, esu pagavęs kokius 6.
0: 6 netgi.
3: Jo, labai kimba
0: Va, prašau, iš tikrųjų, čia irgi į patirties klodus su labai, gal kažkam ir pravers šitas tavo patarimas, tai linkiu tau ir toliau traukti vis didesnę žuvis, vis didesnius laimikius, ištraukti į krantą, esi šaunuolis, taip ir toliau. Na ir dar kažką pakalbinkim, sveiki.
4: Sveiki. Alio.
0: Kuo vardu?
4: Mindaugas iš Alytaus.
0: Mindaugai, malonu, kad paskambino, atsakykit, ar seniai mėgaujate žvejybą.
4: O Jėzų, nuo vaikystės mus net buvo prie Nemuno praminę šaminiais.
0: Šaminiais? Tai tik vieną po kito šamus traukit?
4: Jo, šamus ten varlės. Didžiausias laimikis mano 46 kilogramų.
0: O viešpatė.
4: Ir medalių buvo tuo laiku.
0: Aha.
4: Rusų laikais buvo įteikiami. Ir 20 kilus buvo sidabrinis.
0: Žodžiu, jūsų tas dosie yra įspūdingas.
4: Žiauriai. Turiu nuotraukų, kad parodyčiau, jezau. Ir paskui vėgelės gaudinom prie Jurbarkos.
0: O tai, sakykit, Mindaugai, dovanokit, kad pertraukiau. Ar kada dabar į žvejybą trauksit?
4: Aš trauksiu gal pirmadienį, kai atkris, ne, trečiadienį, kai atkris karščiai.
0: Kai atkris karščiai, supratau. Tai žinokit, linkiu jums dar daugybės laimikių. Panašu, kad tikrai nemažai Lietuvos klausytojų yra užkietėję žvejotojai. Dar kartelį visus sveikinu su tarptautinė žvejų diena. Nei žvyno jum, nei uodegos. O kadangi taip smagu buvo pasikalbėti, aš manau, kad mes dar tikrai prie žvejybos sugrįšime ir galbūt net ne kartą.
5: Būkit laimingi.

0: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite spėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
7: Oktinis kas?
6: Ne, pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
7: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
6: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
7: Oktiseptas ir Oktinisept.
6: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: 12 valandą įpusėjo, gerą dieną dar kartelį visiems. Noriu pasidalinti su jumis atnaujintą sinoptikų prognozę. Ir visų pirma, tikiuosi, kad esate vėsiai, kad turite kuo atsigaivinti. Nes sinoptikai sako, kad šiandien visų pirma nelis, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių, o pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais šiandien iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus karščiausi 32, Klaipėdoje ganėtinai jau galima sakyti vėsus 25 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį, mylėjai, bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 31 iki 36. Pajūryje 27-30 laipsnių karščio. Būkite atidus, būkite dėmesingi ir neperkaiskite.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas. Kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitaž.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
7: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojų tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, tad jis veikia LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
8: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: 12:45. Gerą dieną visiems. Tikiuosi, kad jaučiate tą laimės vasarą ir visiems, mėlyjei, linkiu įgyvendinti šios vasaros tikslus. Ir priminu, kad radijos stotis Lietus šią vasarą turi vieną vienintelį tikslą. Tai yra laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis kartu su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbiame laimės vasarą. O ko reikia, kad vasarą visi būtumėm laimingi? Gero oro turim, geros nuotaikos turim, muzikos turim ir dovanų. O dovanas užtikrins šalia manęs įsitaisęs
0: laimės ratas.
1: Tad kviečiame klausyti Lietaus kasdien ir išgirdus šį kvietimą skambinkit jau dabar, sukite laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną, arba galbūt, jeigu nusišypsos sėkmė, pateksite į laimės vasaros finalą. O finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą. Tokį šansą turite ir jūs, jeigu tik tai paskambinsite jau dabar, primenu, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Ir aš pasistengsiu išsukti jums patį geriausią prizą, koks tik tai yra ant mūsų laimės rato. Gerai, pamėginkime tuomet išrinkti laimingai. 1, 2, 3, 3, 2, 1, bet kur spaudžiam ir sakom, gerą dieną, Lietus klauso.
2: Gerą dieną, gerą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Elvyra.
1: Elvyra, girdžiu, kad nuotaika gera. Klausimas, iš kur skambinat? Gal iš pajūrio?
2: Iš Akių rajonų.
1: Iš Akių rajonų. Aha, tai linkėjimai iš Akius. Tai sakykit, kaip iki šiol jum vasara, Elvyra? Ar gera, ar pakankamai šilta, ar džiugina?
2: Gera, šilta, džiugina, viskas labai gerai, žinokit.
1: Nu, žinokit, beliko tik tai dabar tą laimės ratą išsukti ir kad jūs tiesiai į Graikiją.
2: Labai norėčiau.
1: Būtų labai labai smagu. Gerai, tai Elvyra, dabar tik tai išsiaiškinkim, ar sukam pagal laikrodžio rodiklę, ar prieš laikrodžio rodiklę. Pagal laikrodžio rodiklę. Aš trumpam atsitraukiu nuo mikrofono, įtempiu raumenį ir einu sukti ratą. Palaukit sekundėlę. Laimės ratas jau sukasi, jeigu esate įsijungę transliaciją, galite stebėti gyvai, kas vyksta. Po truputėlį ratas lėtėja. Stok. Ir taip, tai yra kelialapis į finalą! Elvyra, taip, jūs turėsite šitą šansą. Aš jūs nuoširdžiai sveikinu. Ir dar tai nėra pergalė, bet tai yra didelis. Didelis žingsnis arčiau Graikijos ir Peloponeso. Nuoširdžiai sveikinu jūs. Labai džiaugiuosi, kad šitai pasisekė. Aš nebejoju, kad šį vasarą jums tikrai turėtų būti laimės vasara kartu su Lietumi. Fantastika, tikrai labai labai labai smagu. Na, o visiems primenu, kad su laimingais klausytojais mes norime susitikti ir akis į akį. Pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Tad registruokite save ir savo miestą, užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm ir tada jau nurodykite, į kurį miestą Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greitai pasimatysime. Laimės vasara.
0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara su Lietumi.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į valdančiąją koaliciją sugrįžtantys demokratai vardan Lietuvos pasidalino savo postus Seime. Į parlamento vicepirmininkus bus siūlomas Domas Griškevičius. Tai BNS žurnalistams patvirtino laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.

0: mokesčius. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininku bus siūlomas Algirdas Butkevičius, ekonomikos ir inovacijų komiteto Jekaterina Rojaka, socialinių reikalų ir darbo Tomas Tomilinas. Krašto apsaugos ministerija komentuoja, jog anot žvalgybos duomenų šiuo metu sabotažo grėsmė aukšta, tačiau nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi kariniai operacijai. Tai ministerija komentuoja po to, kai leidinys The Guardian publikavo šaltinių informaciją, jog Rusija galimai ruošiasi provokacijai prieš Baltijos šalis arba Lenkiją. Savo ruoštų ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo situacijos Ukrainoje. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastarosius ketverius metus jų padvigubėjo. Daugiausia skundų sulaukiama iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų. Bet, kaip teigia inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniausiai inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
1: Privataus verslo vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos. Atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose. Privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau žiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vietą darbuotojų patiriamą smurtą. Nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybės sudaryti, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, o gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
0: Sako vyriausiai darbo inspektorė. Jos teigimu, darbdaviai turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusi darbuotoją atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą fizinį ar psichologinį smurtą gresia baudos, darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo. Serialų ir filmų transliavimo milžinas Netflix toliau sulaukė kritikos už tai, jog įsigijo teisę rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys. Estijos užsienio reikalų ministras teigia, jog Maša ir Lokys yra Rusijos švelniosios galios dalis, diegianti prokremlišką naratyvą vaikams. Toks Netflix sprendimas sulaukė ir masinės kritikos Ukrainoje. Pranešama ir apie vartotojus nusprendusius atšaukti savo prenumeratą. Šiandien Lietuvoje nelis. Temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra artimiausia naktį nuo 15 iki 20, rytoj dienos metu nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Staigmena. 13 valandų, 11 minučių, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Gerą dieną visiems. Tikiuosi, kad smagiai leidžiate šį šeštadienį įsijungę radijo stotį Lietus. Mano vardas Mindaugas ir visai netrukus pamėginsiu suorganizuoti dar vieną staigmeną mūsų klausytojai. Gimtadienių iš tiesų nemažai, mūsų sistema turėjo reikalų padirbėti, bet šį kartą pamėginsiu pasveikinti Almytę. Aš įsivaizduoju, kad moteris vardu Alma, bet kai matai, kad sveikinime parašytas yra mažybinis vardas, tai supranti, kad be galo mylimas, be galo mielas, be galo šiltas žmogus turėtų būti. Tuoj pat žinokit viską, išsiaiškinsim, pamėginkime Almytai pasiskambinti ir tada perduoti visų pirma sveikinimus ir linkėjimus.
1: Klausau.
0: Gerą dieną.
1: Sveiki.
0: Sakykit, ar čia Almai paskambinau?
1: Taip.
0: O tai vadinasi, pataikiau, Alma, sakykit, kodėl taip tylu pas jūs?
1: Klausau toliau,
0: gerai, nes iš tikrųjų, sakau, aš tikėjausi, kad paskambinsiu, bus šūksniai, ferverkai, muzika, šokiai, judesys nesustojantis. Bet aš įsivaizduoju, kad visi šitie dalykai galbūt laukia vakaro.
1: Žinoma, kad taip, nes dabar tai karščiai, aišku, didžiuliai, tai reikia truputėlį susikaupimo, kai atvės, tai tada galima ir švesti.
0: Man atrodo, jūs visai teisinga linkme pasakojat visus tos dalykus. Aš labai tikiuosi, kad tai, kas bus vakare, bus be galo tranku ir smagu, bet aišku, kam čia laukti? Norisi pasveikinti jau dabar. Su gimtadieniu. O jum linkėjimai skrieja iš... Alma, mano vardas Mindaugas, skambinu jums iš radijos stoties Lietaus ir be jokios abejonės norisi pasveikinti jūs su jūsų švente. Tad su gimtadieniu dar kartelį.
1: Ačiū jums labai, labai, labai.
0: Gavom labai gražų sveikinimą. Jūsų adresu yra žmonių, turbūt ne vienas, gal net ne viena dešimtis, kurie jūs prisimena, kurie jūs gerai ir mena ir nori prisidėti prie tų sveikinimų. Bet pamėginkime paspėlioti kartu, kas užregistravo staigmeną šią jums?
1: Net neįsivaizduoju, turiu labai daug aplinkui gerų žmonių, tai tikrai neįsivaizduoju, galbūt dukros, galbūt šeimynos, mano nežinau.
0: Paklausykit sveikinimo ir manau viskas atsiskleis kaip žiedas. Sveikinime parašyta, linkiu stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsos siekti tiek svajonių ir tikėjimo, kad visa, kas gražiausia dar prieš akyje, išlik tokia nuostabi, šviesiai ir įkvepinti, tavo širdies gerumas yra didžiausia dovana aplinkiniams, tegu laimė lydi kiekviename žingsnėje. O gyvenimas dosniai dovanoja tai, ko labiausiai trokšta tavo širdis. Su gražiausiais linkėjimais pasirašo Agnė. Tai štai, Palma, turbūt, kad vienas iš jūsų artimų žmonių, aš beveik to neabejoju, suorganizavo jums šią staigmeną ir... Prašau.
1: Nesenai sutiktas, bet labai nuostabus žmogusis.
0: Ir žinokit, iš linkėjimo jaučiasi, kad Agnė jums jaučia lygiai tą patį. Tai labai smagu, kad jūs suvedė keliai ir be jokios abejonės dar kartą priminsiu. Labai tikiuosi, kad jūsų šventė bus įsimintina. Ir jeigu turite galimybę, lyg ir girdžiu, kad kažkur šalia yra radio imtuvas, tai visai netrukus jums gimtadienio proga padainuos ir Natalija Bunkė su Simona Naine. Kūrinys labai gal net ir simboliškas, pavadinimu Nieko sau negaila. Tai šiandien nieko sau negailėkit ir švęskite visų kūnų, visą sielą.
1: Ačiū jums labai, labai.
2: Būkit laimingi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištestur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
3: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.

0: apie orus.
1: 13 valanda įpusėjo ir, mėlyjei, jeigu dar negirdėjote, aš tikiu, kad jūs puikiai jaučiate, kad šis savaitgalis yra ir bus karštas. Sinoptikai sako, kad čia nelis, temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje kiek vėsiau nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune ir Šiauliuose bei Panevėžyje bus karščiausia 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį bus nuo 15 iki 20 šilumos, o rytoj dienos metu dar karščiau negu šiandien nuo 31 iki 36, tad visus, ko gero, reikia nukreipti link pajūrio, nes ten bus kiek vėsesni 27-30 laipsnių šilumos.
0: Laimės vasa

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Iki antros valandos lieka kiek daugiau negu 14 minučių, mėlyjei, prieš atsisveikindamas dar noriu priminti apie vieną grandiozinį įvykį, kuris įvyks kiek daugiau negu po mėnesio. Apsibraukite savo kalendoriuose rugpjūčio pirmą dieną, nes šiemet giminines mes švęsime kartu ir kviečiame jūs į nemokamą koncertą. Tad suburkite savo giminę, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, pusseseres, tetas, dėdes, krikšto vaikus, visus, tegul visa giminė susitinka būtent tą rugpjūčio pirmą dieną ir tai bus be abejonės. Didžiausias giminių piknikas Lietuvoje su pikniko vaišėmis bei žinoma gera nuotaika. O mes garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką. Tai, mėlyjei, mano laikas šiandien šį kartą su jumis baigėsi, bet šeštadienį su Lietumi tęsiasi be jokios abejonės. Visai netrukus studijoje pasirodys Živilė ir su ja tikrai smagiai praleisite kelias likusias šio šeštadienio valandas. Kviečiu ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus, o mus kartu išgirsite jau visai netrukus, rytoj nuo 7 ryte. Gero visiems likusio šeštadienio. Ir iki.
1: Vasara su Lietumi.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Radijos stotis Lietus.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į valdančiąją koaliciją sugrįžtantys demokratai vardan Lietuvos pasidalino savo postus Seime. Į parlamento vicepirmininkus bus siūlomas Domas Griškevičius, tai BNS žurnalistams patvirtino laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininku bus siūlomas Algirdas Butkevičius, ekonomikos ir inovacijų komiteto Jekaterina Rojaka, socialinių reikalų ir darbo Tomas Tomilinas. Demokratai šią savaitę taip pat paskelbė kandidatus į energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministrus. Į šias pareigas atitinkamai siūlomi Lukas Savickas, Kęstutis Mažika ir Linas Kukuraitis. Šventinėmis joninių dienomis ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Priešgaisrinė

0: Apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad žmonės nuskendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebudė.
1: Visi skenduoliai buvo ištraukti iš vandens telkinių, turiu omenyje ne jūro, ir tai buvo Panevėžio rajonas, Pagėgių savivaldybė bei Trakų rajonas. Taip pat birželio 23 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukęs skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba apie tai, jog reikia ištraukti skenduolį.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Jos teigimu, nelaimingas buvo ir praėjęs savaitgalis, kuomet ugniagesiai ištraukė du skenduolius, kurių vienas vaikas. Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Po avarijos Kinijos sostinėje Pekine, kuomet mažas lėktuvas įsirėžė į dangoraižį, tarnybos praneša, jog pilotas žuvo, o dangoraižyje buvo sužeista 13 žmonių. Liudininkų fiksuota medžiaga rodo aukščiausiame Pekino dangoraižyje išdaužtus kelis langus. Serialų ir filmo transliavimo milžinas Netflix toliau sulaukė kritikos už tai, jog įsigijo teisę rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys. Estijos užsienio reikalų ministras teigia, jog Maša ir Lokys yra Rusijos švelniosios galios dalis, diegianti prokremlišką naratyvą vaikams. Toks Netflix sprendimas sulaukė masinės kritikos ir Ukrainoje, pranešama ir apie vartotojus nusprendusius atšaukti savo prenumeratą. Šiandien Lietuvoje nelis. Temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių karščio. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, o rytoj dienos metu nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14:03.

0: eteryje Živilė.
1: 14 valandų 12 minučių. Sveiki, mėlyjeji. Šią karštą šeštadienio popietę su jumis sveikinuosi aš, Živilė, ir kviečiu laiką leisti drauge. Lietuvoje startuoja laida, kurios metu jūs tapsite muzikos redaktoriais ir ekspertais. Ir ateinančias 2 valandas kursite lietaus nuotaiką per dainas. Kokią dainą norite išgirsti Lietuvoje? Rašykite jos pavadinimą elektroniniu paštu eteris@lietus.fm, o aš pasirūpinsiu, kad ji nuskambėtų Lietuvoje. Artimiausias 2 valandas grotuvą valdote jūs.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: 14 valandų 31 minutė, mėlyje, ačiū Jums, kad taip aktyviai dėliojate Lietuvos grojaraštį. Ačiū Rugiliai už Jessicos Shy dainą Žvėris, ačiū Viktorijai už Vasaros vėjus, ačiū Laurynui už Ruslano dainą Nereikia nieko tik tavęs ir žinoma, ačiū Tadui už Lady Ice dainą Laiškas be raidžių, kurią dabar girdite eteryje. O dabar trumpai apie orus.
1: Apie orus.
0: Labai karšta, labai vasariška diena laukia mūsų. Šiandien nelis, temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, o dieną, oho, nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių šilumos. Jei gerkia daug vandens, saugokit save, o svarbiausia neperkaiskit.
1: Sena gera daina.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: 8-9-8-2-3.
1: Mėlėje, ačiū už jūsų muzikinius pageidavimus, jie ir toliau skamba Lietuje, laukiame jų adresu eteriseta.lietus.fm, o dabar metas dovanoms. Radijos stotis Lietus šią vasarą turi ypatingą tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbia laimės vasarą. Ko reikia, kad vasarą būtume laimingi? Vardinam – gero oro, geros nuotaikos, muzikos ir žinoma dovanų. Dėl gero oro mes tikrai darome viską, ką galime, o visą kitą turime. Visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyvena laimės ratas. Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink suk laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba patek į laimės vasaros finalą. Finalo metu vienas mūsų labai mylimas klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą. Į kelionę galės leistis du suaugę ir vienas vaikas iki 12 metų. Ir dėmesio, su laimingais klausytojais labai norime susitikti, akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą suktiduoti. Registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes tikrai greitai pasimatysime. O dabar laukiu jūsų skambučių ir matau, kad norinčių sudalyvauti yra be galo daug, tai keliame ragelį ir sveikiname su štai šiuo žmogumi. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Arūnas.
1: Arūnai, iš kur?
2: Pakruojo rajonas.
1: Kaip laikotės, ar labai karšta Pakruojo?
2: Nu, pokarščiai.
1: Labai gerai. Ar jau esate sukęs laimės ratą?
2: Ne, pirmas iki.
1: Nuostabu, tai linkiu jums sėkmės, jūs man sakykit, kada pradėti ir aš jau tada įsuksiu taip stipriai, kaip galiu, gerai?
2: Taip, nu, prašau sukti.
1: Laimės ratas sukasi. Žinokit, vos aš jo čia nenuverčiau, kaip smarkiai pasukau, tai dabar jau tikėkime to didžiausio prizo.
2: Taip.
1: Aha, ir stoja po truputį. Ar yra, ko labiausiai norėtumėt?
2: Gal kelionės.
1: Ir laimėjote, žinokite, linkėjimą, ar norite kam nors perduoti linkėjimą? Kam siunčiate linkėjimą radio bangomis?
2: Nu, visai Lietuvai gal.
1: Visai oro, Lietuvai.
2: Taip.
1: Puiku, tai tada linkime, aš linkiu, kad jūsų linkėjimas ir tas geras oras tikrai išsipildytų, kad šiek tiek atvėstų ir būtų komfortiškiau kažkaip tai funkcionuoti ir laukia, o mes lauksim jūsų skambučio dar kartą, nes laimės ratas pilnas dovanų. Gerai?
2: Gerai.
1: Gražios dienos, Arūnai.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinis darbo užmokestis didėjo visose savivaldybių administracijose, tačiau atotrukis tarp didžiausio ir mažiausio savivaldybių administracijų atlyginimo nesumažėjo. Valstybės kontrolės atstovė Laura Stračinskienė sako, kad didžiausi atlyginimai yra didžiuosiuose miestuose, o dalyje mažųjų savivaldybių vis dar nesiekia nė 2000 eurų ant popieriaus.
1: Jeigu paimtume didžiausią vidutinį darbo užmokestį turinčią savivaldybę su mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai skirtumas yra apie 1500 eurų neatskaičius mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausias, o mažiausias yra šiuo atveju nesiekiantis 2000 eurų, tai yra Lazdijų rajono. Valstybės lygmens institucijose yra didžiausias dėmesys buvo skirtas vadovų grandžiai, tai yra tiek tarpinės grandies, tiek aukščiausios grandies vadovams. Tai yra ten ryškesnės matėsi vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tuo tarpu savivaldybėse, iš tiesų, jeigu taip paimant bendrai, dėmesys didesnis buvo skiriamas specialistams.
0: Viešojo administravimo institucijose taip pat nenustatyta tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlygio augimo. Darbo užmokestis augo panašiu tempu tiek administracijose, kur darbuotojų skaičius mažėjo, tiek tuose, kur jis didėjo. Hormūzo sąsiauryje apšaudytas dar vienas laivas.

Nežinomi objektai kliudė naftos tanklaivį. Tai skelbė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Laivų įgula saugi. Dar vienas laivas buvo apšaudytas šį ketvirtadienį. Tuomet Iranas teigė, esą šis laivas plaukė sąsiauriu neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tai pavadino nepagrįsta ataka ir šiandien surengė atsakomuosius smūgius. Po avarijos Kinijos sostinėje Pekine, kuomet mažas lėktuvas įsirėžė į dangoraižį, tarnybos praneša, jog pilotas žuvo, o dangoraižyje buvo sužeista 13 žmonių. Liudininkų fiksuota medžiaga rodo aukščiausiame Pekino dangoraižyje išdaužtus kelis langus. Šiandien vakare ir naktį vyksiančios futbolo rungtynės užbaigs pasaulio futbolo čempionato grupių etapą. Iš viso įvyks 6 akistatos – Anglija prieš Panamą, Kroatija prieš Ganą, Kolumbija prieš Portugaliją, Kongo demokratinė respublika prieš Uzbekistaną, Austrija prieš Alžyrą ir Jordanija prieš Argentiną. Pasibaigus grupių etapui prasidės 16 finaliai. Sekmadienį vakare įvyks pirmasis jų, kur susitiks Kanada ir Pietų Afrika. Šiandien Lietuvoje nelis, temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra artimiausia naktį nuo 15 iki 20, rytoj dienos metu nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 15 valandų ir 10 minučių, mėlyje Lietuje, tęsiasi jūsų muzikinių pageidavimų valanda. Man atrodo, kad kiekviena daina slepia labai gerą istoriją. Gal viena primena pirmą meilę, kita vasaros nuotykį, o trečia tiesiog pakelia nuotaiką. Parašykite, kokios dainos šiandien norite labiausiai ir leiskite jai nuskambėti Lietaus eteryje. Laukiu jūsų laiškų adresu eteris@lietus.fm, na o čia ir pirmieji šią valandą jūsų pageidavimai.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: apie orus.
1: 13.15 valandų 32 minutės. Jūsų dėmesio informacija apie labai vasariškus orus. Sinoptikai sako, kad šiandien nelis, temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 32, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, o dieną nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Eteryje Živilė.
1: 15:44, mielieji, jeigu šį karštą šeštadienį norisi tiesiog geros muzikos, pataikėte būtent ten, kur reikia. Pastarąsias 2 valandas Lietuvoje skamba jūsų pasirinktos dainos. Siųskite jų pavadinimus elektroniniu paštu eteris@lietus.fm, įsitaisykite patogiai ir mėgaukimės popietę kartu. Eteryje po kelių akimirkų Ingos pageidavimu suskambės Liepos atliekamas kūrinys. Pasigarsinkit Lietuvą.
0: Būkit laimingi.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Dubrovniko forume besilankantis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europą ragino daugiau investuoti į gynybą ir stiprinti atgrasimą. Taip pat skambėjo kiti raginimai, kaip kad užtikrinti sklandų Ukrainos kelią į Europos Sąjungos narystę. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausių lygio politikos formuotojus, akademinio pasaulio atstovus, verslo lyderius ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teikia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Valdybos nariai užvakar gavome iš STT
0: Atsiprašome už techninės bėdas. Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautakio, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybės.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką, valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremalios situacijos. Tam, kad atsidarytų galimybę tokią žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai. Nebūtų atlyginimo neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ar valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstymas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Hormūzo sąsiauryje apšaudytas dar vienas laivas. Nežinomi objektai kliudė naftos tanklaivį. Tai skelbė Jungtinės karalystės

Jūrų saugumo agentūra. Laivų įgula saugi. Dar vienas laivas buvo apšaudytas šį ketvirtadienį. Tuomet Iranas teigė, esą šis laivas plaukė sąsiauriu neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tai pavadino nepagrįsta ataka ir šiandien surengė atsakomuosius smūgius. Šiandien vakare ir naktį vyksiančios futbolo rungtynės užbaigs pasaulio futbolo čempionato grupių etapą. Iš viso įvyks 6 akistatos. Anglija prieš Panamą, Kroatija prieš Ganą, Kolumbija prieš Portugaliją, Kongo demokratinė respublika prieš Uzbekistaną, Austrija prieš Alžyrą ir Jordanija prieš Argentiną. Pasibaigus grupių etapams prasidės 16 finaliai. Sekmadienį vakare įvyks pirmasis jų, kur susitiks Kanada ir Pietų Afrika. Rytoj Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16:03.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.
3: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siunčia savo gelbėtojų ir medikų komandas į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą. Tai šiandien praneša vyriausybės kanceliarijos komunikacija. Esą sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo vyriausybė priims rytoj. Į Venezuelą iš Lietuvos iš viso vyksta 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Šiuo metu žinoma apie 920 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius sužalotų Venezueloje, tačiau dar daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Dubrovniko forume besilankantis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europą ragino daugiau investuoti į gynybą ir stiprinti atgrasimą. Taip pat skambėjo kiti raginimai, kaip kad užtikrinti sklandų Ukrainos kelią į Europos Sąjungos narystę. Nors pripažįstama, kad trumposios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgų trūkumas. Taip pat trūksta koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkio asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkių atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5 ar 10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojus sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Šiam epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo, statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad naujai suformuota vyriausybė visgi galėtų įsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat kiek mes norime, sakykime, šitos vat, vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų.

Naujų metų naktį tragiško gaisro nuniokotos baras Šveicarijoje užsidarys visam laikui ir nebebus atidarytas kaip baras. Kuo virši vieta dar neskelbima. Primenu, jo gaisras šiame bare pražudė 41 žmogų, dar daugiau nei 100 sužalojo. Didžioji dalis aukų buvo jaunimas. Gaisrą tikriausiai sukėlė neatsargus elgesys su bengališkomis ugnelėmis. Rytoj Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, rytoj dienos metu nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Radijo stotis

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siunčia savo gelbėtojų ir medikų komandas į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą. Tai šiandien praneša vyriausybės kanceliarijos komunikacija. Esą sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo vyriausybė priims rytoj. Į Venezuelą iš Lietuvos iš viso vyksta 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Šiuo metu žinoma apie 920 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančių sužalotųjų, tačiau dar daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Seimas pradėjo ES migracijos paketo reikalavimų perkėlimą į nacionalinius įstatymus. Pagal jį siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Paktas taip pat numato, kad tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad bus sukurtas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas.
1: Tikrinimo metu vyksta identifikacija, saugumo patikrinimas, sveikatos patikra ir pažeidžiamumo vertinimas. Tikrinimą turi būti atlikti per 7 darbo dienos, jeigu užsienietis yra aptinkamas prie išorės sienos, arba per 3 darbo dienos, kai užsienietis nustatomas Lietuvos teritorijoje.
0: Seimo narys Tomas Tomilinas kritikuoja tai, kad į kilmės šalis negražinamiems migrantams nebus leista dirbti Lietuvoje.
2: Ar tikrai mums reikia eiti Briuselio keliu, kuris tuos migrantus, kurių negali išsiųsti, tiesiog nėra deportacijos susitarimų su tom šalim palieka be teisės dirbti. Kaip suprantu, iš jūsų projekto mes to, ką praeitoj kadencijoj dėl ko sutarėm, kad vis dėlto tie žmonės, kad jie vis dėlto tą teisę dirbti turėtų, tam, kad nebūtų, tokių vat vaizdų, kaip mes matom kai kuriuose sostinėse.
0: Parlamentaro Lauryno Kasčiūno teigimu, pakeitimai iš esmės neužkerta kelio nelegaliai migracijai.
3: Jeigu koncepcija pasiremta pasidalinimu, tai reiškia, yra traukos faktorius. Pasidalinimas nespręs problemos. Jis tik ją užšaldys, jis tik tai galbūt ją pratęs, bet jis neišspręs problemos.
0: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti Kipre dabar esančius 58 migrantus bei sumokėti daugiau nei milijoną eurų siekiančią įmoką. Serialų ir filmų transliavimo milžinas Netflix toliau sulaukė kritikos už tai, jog įsigijo teisę rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys. Estijos užsienio reikalų ministras teigia, jog Maša ir Lokys yra Rusijos švelniosios galios dalis, diegianti prokremlišką naratyvą vaikams. Toks Netflix sprendimas sulaukė ir masinės kritikos Ukrainoje. Pranešama ir apie vartotojus, nusprendusius atšaukti savo prenumeratą. Šiandien vakare ir naktį vyksiančios futbolo rungtynės užbaigs pasaulio futbolo čempionato grupių etapą. Iš viso vyks 6 akistatos. Anglija prieš Panamą, Kroatija prieš Ganą, Kolumbija prieš Portugaliją, Kongo demokratinė respublika prieš Uzbekistaną, Austrija prieš Alžyrą ir Jordanija prieš Argentiną. Pasibaigus grupių etapui prasidės 16 finaliai. Sekmadienį vakare įvyks pirmasis jų, kur susitiks Kanada ir Pietų Afrika. Rytoj Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, rytoj dienos metu nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19,

Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsniai karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 18 valandų ir 11 minučių. Labas vakaras. Šį vakarą jūs į savo draugiją kviečiu. Aš Živilė. Prasidėjo pati šilčiausia šio vakaro valanda. Ne tik todėl, kad už lango vasara, ne tik todėl, kad termometrų stulpeliai siekia 30, bet ir todėl, kad eteryje skambės jūsų gražiausi sveikinimai. Jeigu norite nustebinti mylimą žmogų, pasveikinti draugą, šeimos narį ar kolegą, užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, užregistruokite kitą sveikinimą, o aš pasistengsiu, kad jis nuskambėtų radio eteryje. Sveikinimai Lietuje iki 20 valandos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: 18 valandų 25 minutės, mėlyje, aš šventišką nuotaiką jau įsijungusi, tikiuosi jūs irgi, ir dabar mes bandame prisiskambinti mūsų klausytojai Danguoliai, kuri šiandien švenčia gražų jubiliejų, perduoti pačius gražiausius, šilčiausius žodžius ir tikėkime, kad pakels ragelį. Danguolė. Na, ar pavyks susisiekti? Sveiki.
1: Sveiki.
0: Danguolė.
1: Taip.
0: Danguolė, kaip jūs gyvenat?
1: Gerai.
0: O ar nujaučiate, kas skambina?
1: Nu, ne. Radio stotis Lietuvos. Su
0: gimtadieniu. Danguolė, aš esu Živilė. Taip. Ir skambinu su labai didelė misija nuo vieno žmogaus perduoti jums linkėjimus.
1: Taip.
0: Ar nujaučiate, kas tas žmogus galėtų būti?
1: Žinokit, nelabai.
0: Nes labai daug mylinčių žmonių aplink.
1: Taip.
0: Mindaugas siunčia jums linkėjimus girdint visai Lietuvai ir sako, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė. Kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškės spalvių svajonių. Lai metai būna tokie pat gražus kaip saulėje žėrinti gėlė ir tokie pat stiprus kaip jo šaknis. Tegul gyvenimas tau dovanoja tik pačius kvapniausius likimo žiedus su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Danguolė, tai aš taip pat prisidedu prie sveikinimų, linkiu jums fantastiškų metų, būkit be galo laiminga ir jeigu turit galimybę, dar paleiskit lietų visų garsų, nes daina eteryje skamba jums. Gerai?
1: Gerai.
0: Gražios šventės, iki.
1: Ačiū. Sena gera daina.

0: apie orus.
1: 18:31, pakalbėkime apie orus. Rytoj be lietaus tęsis dideli karščiai, temperatūra naktį nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, dieną nuo 31 iki 37. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsniai karščio. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Kinkim vieni kitus.
1: 18:38. Labai smagu matyti tiek daug jūsų sveikinimų ir linkėjimų. Štai mylimą dukrą Andrėją Mariją, 19-ojo gimtadienio proga sveikina mama Loreta. Su 19-ojo gimtadieniu mielą dukrą. Tai paskutinieji paauglystės metai žengiant į didįjį gyvenimą. Linkiu, kad tavo širdis visada būtų pilna meilės ir džiaugsmo, o gyvenimo kelias būtų šviesus, kupinas nepamirštamų patirčių, drąsių svajonių išsipildymo ir nuoširdžių žmonių šalia. Būk laiminga. Dar vienas sveikinimas skirtas mūsų klausytojui Vygantui. Sveikinimai Lietuvos radio bangomis krieja brangiam tėčiui, seneliui, Vygantui 66-ojo gimtadienio proga. Vygantai, jūs mylintys vaikai ir anūkai linki daug sveikatos ir sako, kad esate pats geriausias senelis. Ačiū už rūpestį, už meilę ir už palaikymą. Su gimtadieniu.
2: Radio stotis Lietuvos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Hostess Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.
4: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: kitus.
1: 18:51, o mes grįžtame prie jūsų sveikinimų. Šį kartą bandysime prisiskambinti Nijolei, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Ją sveikina vaikai ir anūkai, tai nuo viso ją mylinčių žmonių būrio ir perduosime linkėjimus, jeigu tik pavyks su Nijole susisiekti. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir tas ragelis bus pakeltas. Žinant, kad šeštadienis, geras oras, gal net į šventę pataikysim.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Nijole kalbu?
2: Taip.
1: Nijole, jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Mano vardas yra Živilė ir aš labai noriu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Nijole, sveikinimą užregistravo Dainius, sako, linkime, kad tavo veidą visada puoštų šypsena, svajonės, pildytųsi, o šalia būtų mylinti žmonės, tegul kiekviena nauja diena atneša ramybę, laimę ir daug gražių prisiminimų. Su meile apkabiname ir labai tave mylime, pasirašo vaikai ir anūkai.
2: Ačiū.
1: Nijole, linkiu gražios šventės ir eterija daina jums.
2: Ačiū. Radio stotis Lietuvos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siunčia savo gelbėtojų ir medikų komandas į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą. Tai šiandien praneša vyriausybės kanceliarijos komunikacija. Esą sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo vyriausybė priims rytoj. Į Venezuelą iš Lietuvos iš viso vyksta 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Šiuo metu žinoma apie 920 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančių sužalotųjų, tačiau dar daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Dubrovniko forume lankęsis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europą ragino daugiau investuoti į gynybą ir stiprinti atgrasymą. Taip pat skambėjo kiti raginimai, kaip kad užtikrinti sklandų Ukrainos kelią į ES narystę. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastarosius ketverius metus jų padvigubėjo. Daugiausia skundų sulaukima iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų. Bet kaip teigia inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniausiai inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
1: Privataus verslo įmonių vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, na, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose, na, privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau žiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vietoje darbuotojų patiriamą smurtą, nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybės sudaryti, na, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
0: Sako vyriausioji darbo inspektorė. Jos teigimu, darbdaviai turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusį darbuotoją atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą fizinį ar psichologinį smurtą gresia baudos. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl neturtinės ar turtinės žalos atlyginimo. Naujų metų naktį tragiško gaisro nuniokotas baras Šveicarijoje užsidarys visam laikui ir nebebus atidarytas kaip baras. Kuo virš ši vieta dar nežinoma. Primenu, jo gaisras šiame bare pražudė 41 žmogų, dar daugiau nei 100 sužalojo. Didžioji dalis aukų buvo jaunimas. Gaisra tikriausiai sukėlė neatsargus elgesys su bengališkomis ugnelėmis. Sekmadienį Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dienos metu nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18. Sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 19:10, karštas birželio vakaras tęsiasi, o mūsų eteryje tęsiasi sveikinimų kupina valanda. Pats metas pradžiuginti tuos, kurie jums brangus. Registruokite savo sveikinimus mūsų internetinėme puslapyje lietus.fm ir galbūt jau visai netrukus jūsų linkėjimai nuskambės visai Lietuvai. Būtent linkėjimais ir norisi pradėti šią valandą. Taigi, mylimą brolį Vladą gimimo dienos progą sveikina Donatas iš Norvegijos. Brangus brolį, linkiu sėkmingų, laimingų, darbingų, o svarbiausia stiprios sveikatos pripildytų metų. Šilčiausi sveikinimai gimimo dienos proga. Būk laimingas. Dar vienas nuoširdus sveikinimas Lietuje mūsų klausytojai Jolantai. Mieloji, šią ypatingą dieną tave nuoširdžiai sveikina visi tau brangų žmonės. Draugė Jolita su Arvidu linki, kad gyvenimas ir toliau dovanotų tiek pat gražių akimirkų, kiek jūs sukaupėte per 28 draugystės metus, kupinus nuotykių, juoko ir nepamirštamų prisiminimų. Sesuo Modesta dėkoja tau už išmintį, rūpestį ir tai, kad esi jos gyvenimo mokytoja bei žmogus, į kurį visada galima atsiremti. Anūkė Ugnė siunčia didžiausią apkabinimą ir sako, kad esi kur kas daugiau nei močiutė. Esi artima draugė, patarėja ir didelis įkvėpimas. Sveikinimus ir gražiausius linkėjimus taip pat siunčia pusžentis Andrius su dukra Aiste, brangusis sesers vyras Vaidas bei dukros Meda ir Vesta. Jolanta, tegul tavo širdyje niekada nepritrūksta meilės, namuose jaukumo, o gyvenime žmonių, kurie tave vertina, myli ir brangina taip kaip šiandien. Su gražia švente!

0: Labdien! Mes žemaitukai,
1: o jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: 19 valandų 25 minutės, iki pat 20 valandos šis eteris priklauso jums ir jūsų gražiausiams žodžiams. Sveikinimai, linkėjimai, padėkos, staigmenos, visa tai būtent šioje laidoje. Tad nieko nelaukite, užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, užregistruokite savo mylimus ir brangius žmonės, o aš pasistengsiu, kad jūsų sveikinimas pasiektų juos per radiją. Štai matau sveikinimą skirtą Artūrui nuo Andriaus. Nuoširdžiai sveikinu jus gimtadienio progą. Linkiu stiprios sveikatos, geros nuotaikos, ramybės širdyje ir daug džiugių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, sėkmės ir priežasčių didžiuotis tuo, ką esate sukūręs. Linkiu, kad niekada nepritrūktų energijos, gyvenimo džiaugsmo ir žmonių, kurie jūs labai vertina bei myli. O dabar bandome rinkti Redos telefono numerį ir pasveikinti ją gimtadienio progą nuo be galo daug mylinčių žmonių. Matau, visą sąrašą žmonių surašytas. Lieka tik su gimtuvininkė susisiekti. Na. Reda, pakelkite ragelį. Tokių gražių sveikinimų turiu. Sveiki. Reda?
1: Taip.
0: Reda, aš labai noriu jūs trumpam pasiskolinti radio eteriui. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir skambinu su misija jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Aš girdžiu, kad į šventę pataikiau, ar taip?
1: Tikrai taip.
0: Reda, kaip jūs jaučiatės?
1: Netikėtai.
0: Netikėtai ir nei vienas žmogus iš tos didelės kompanijos neišsidavė, kad čia tokią staigmeną organizavo.
1: Tikrai ne.
0: Moka laikyti paslaptis. Tai Reda, sveikinimą pasirašo tikrai labai labai daug mylinčių žmonių, aš juos visus išvardinsiu, bet prieš tai pasiklausykit, ką jie sako. Su 42 gimtadieniu, tegul šie metai atneša dar daugiau džiaugsmo, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, artimų žmonių meilės, sėkmės darbuose ir laiko sau bei savo svajonėms. Sveikina draugai, tėtis, mama, sesė, dukros, draugai Stepas, Kristina, Vilius, Deimantė, Edita, Tomas, Diana, Jovita ir Vilius.
2: Mama, sesė,
0: su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Tai Reda, grįžkite į šventę, dar kartą sveikinimą jums, linkiu, kad metai būtų nuostabus, kad pildytųsi visi jūsų norai, o žinokit, kai linkima per lietų, girdint visai Lietuvai, tai tie sveikinimai pildasi su kaupu. Gražios dienos.
1: Ačiū.

0: apie orus.
1: Pakalbėkime apie orus. Sinoptikai jums, mielieji, praneša, kad rytoj be lietaus tęsis dideli karščiai, temperatūra naktį bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, dieną nuo 31 iki 37. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsniai karščio. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Radio stotis Lietus.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Pasveikinkim vieni kitus ir šį kartą pabandykim pasveikinti mūsų klausytoją tetą Birutę nuo Ievos gimtadienio proga. Visą informaciją turim, telefono numerį turim, gražius sveikinimo žodžius taip pat turim. Belieka sulaukti Birutės balso kitame telefono gale. Na va. Pirmin keri ženklai. Jūs taip pat dar galite suspėti ir užregistruoti savo sveikinimus. Lietus.fm Na. Aišku, šeštadienis. Šventė, ko gero, jau vyksta. Ir to telefonu tikriausiai nesigirdė. Bet mes atkaklus, nepasiduodam ir tikėkimės, kad Birutė vis tik išgirs. Na. Ne, panašu, kad Birutė šventė sukūryje, šurmulyje ir telefono negirdi, bet gal lietus visų garsų skamba. Tai, miela Birutė, jūs sveikina Ieva, sako, linkiu sveikatos, ramybės, artimųjų meilės ir daug šviesių, džiaugsmingų dienų. Tegul kiekviena diena dovanoja šilumą ir šypsenas. Taip pat Rima nori pasveikinti Rimantą 47-ojo gimtadienio progą. Linkiai visų svajonių įsipildymo, laimės, džiaugsmo ir pačios geriausios kloties. Rasa gimtadienio jubiliejaus, ne šiaip gimtadienio progą sveikina Aida. Sako su gimtadieniu, metų skaičius tegul lieka tik pase, nes energijos, jaunatviškumo ir geros nuotaikos tau galėtų pavydėti net 20 mešiai. Linkiu, kad veidrodis visada rodytų tai, ką nori matyti, o tortė žvakučių būtų mažiau nei norų išsipildymo. Išlik tokia pat žavi, linksma ir amžinai jauna. Sveikinimą pasirašo draugė Aida. Na ką, mylėjim? Keliaujame prie muzikos.

0: eteryje Živilė.
1: 19:54, grįžtu pas jūsų jau paskutiniais šį vakarą sveikinimais. Tai mylimo brangų draugą Vladą su 63 gimtadieniu sveikina Ruslanas, Amanda, Lukas ir Ignas. Linki viso ko geriausio, linki visų svajonių ir norų išsipildymo ir gerų, gerų metų. Taip pat mūsų klausosi ir labai jauni klausytojai iš tai 13 gimtadienio proga. Jonas sveikina klasiokas Dominikas, linki viso ko geriausio ir žinoma svajonių išsipildymo. Jolanta nori pasveikinti Laura 30 jubiliejaus proga ir linki meilės, laimės, o svarbiausia sveikatos. Taip pat Toma, jo draugė iš Londono sveikina gimtadienio progą, linki visų svajonių išsipildymo ir labai labai gero gimtadienio. Tai mėlyjei šį vakarą tiek, ačiū, kad buvote, ačiū už jūsų fantastišką energiją, fantastiškas emocijas ir tokį aktyvų dalyvavimą Lietuvos programoje. Pažadu susigirdėti su jumis jau rytoj, o dabar palieku jūs su gera muzika.
0: Gero vakaro, čia Lietuvos.